Yakında Qaramay şəhərlik bazar nazarat qılış baş quruş idarəsinin qanun icra qılğıcı xadimləri doruxanalara çonqur çöküb, oruqlatış dorularını məxsus nazarat qılış təkşürüşünü qanat yaydırıb, oruqlatış dorularının ticarət tərtibini yanımı qeyliblaşdırıb, ammının doru işçiltiş bixətərlikini bütün küçü bilən qoxdırı. Növətdən oruqlatış dorularının istimali yuqarı götürülüb, saxta təşviqat, reçiplik oruqlatış dorularını bəlgilimigə xilab setiş qatarlıq yoşurun xəyöplər köpəyməkdə. Bazar tərtibini qeyliblaşdırış, bixətərlik xəyöp xətirinin aldını eliş, şəhər ahalılarının doğru işiltiş bixətərliki və qanunluq hüquq mənpətigi kapalətli qiliş üçün Qaramay şəhərlik bazar nazarat qiliş başquruş idarisi bütün şəhər dairisində oruqlatış doğrularını məxsus nazarat qiliş təkşürüş hərəkətini qanat yaydırışını orunlaşdırmaq qaldı. Bu qitimki təkşürüşdən diqqət, doruxana, davalaş aparati qatarlıq noxtalıq ticarət qiliş, işiltiş asasi gəvdəsigə mərkəzləşdürülüb, reçipturidiki iğirliqni çürüdüğən dorula noxtalıq təkşürüş obyekti qılınıb, seti veliş, setiş yolları, reçip başquruş, saxlaş şəraiti, təşviqat məzmuni qatarlıq aşqışlıq halqıla qatdıq təkşürülüb, reçip olmasımı reçiplik doğrularını setiş, ünümini saxta mubalıqləşdürüş, soğuk zəncirlik doğrularını saxlaş toşuş, ölçəmgə yetməslik qatarlıq qanun bəlgilimigə xilab qılmışlığa qatdıq zərbə berilidir.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahibimizde kahve bilen qeyri sürüitinin kandak bağlanışı bağı diye mezmunda sözləp birimiz. Ettikende bir stakan kahve içiş nurgun kişinin kündülük durmuşu. Nurgun kişi pekat təmigi qaraydı. Ama oxşaş bulmağan kahvelerinin bedenge ilip keledigan pärkige sel qaraydı. Bir türlük yeni tədqiqatda, məlum xildiki qəhvələrinin qeyri sürüidi bilən bağlanışlıq buluş ihtimallıqı əskərtilgən. Tədqiqatçılarının təhlil qilishçə, tez eriydiğən qəhvə bədəndiki yalluq səviyyəsini küçəydib, qeyriş cəryanını tezlətişi mümkün ikən. Qol bilən dəmləngən qəhvədə teximi köp, xilrogenik kislatası saqlap qeylinib, hüceyrənin aktifliqi və energiya metabolizmini küçəydib, qeyriş cəryanını keçikdürüdükən. Yişi, meyşi, natiye, moka deyəndək qəhvədə nın köp türü, buğul qəhvələrinin türü köp, oxşaş bolmağan qəhvənin qandaq pərqi ba, həm də salamətlikə qandaq təsiri ba. Yişi, yani İtaliyaca koyuldurulgan kahve. Ananvi yişi, yani İtaliyaca koyuldurulgan kahve intayın ısık. Ama kaynımgan ısık suni yukarı besimlik demleş arqılık ezildirilip, naiti yumuşak kahve talqınığa aylandırıp tayarlanıdı. Ölçemlik İtaliyaca koyuldurulgan kahvenin hacmi 30 ml etrafıda bulup, tayarlaş vaxtığa 25 sekundin 30 sekund kıçı kedidu. Tami açık hem koyuq. Meyşi, Amerikici kahve. Yişi, yani İtaliyaca koyuldurulgan kahvege su koşup tayarlanıdu. Su koşuş nisbiti adatta 1-4 yaki 1-5 nisbiti boyucu boludu. Lıngçoy kahvesi. Adatta 5 Celsiya gradustan tövən soğuk sudan çekillenip tayarlanıdı. Kislatalıq dərecisi ve kırtak tuyğusu bir kadar tövən, təmi, teximu sılıq boludu. Mutaxassislərinin baharlayışcə, yişi, meyşi ve lıngçoydan ibarat bu bir neç xil kahvaga başqa tərkiblə qoşulmaydıkən. Təmi bir qədər sap bulub, köp sandiki kişilərinin içişigə maskeli digən. Natiye, qoyuldurulğan qəhvəgə süt qoşub təyərlanğan bir xil ısıq qəhvə.

Süt qoşulğaşqa ozuqlıq qiymeti yuqori və içişlik bolub, mutlaq köp sandiki kişilərgə mas kelidigan. Laktozğa çidamsızla ən yaxşısı içməsliki kerekken. Moka. Qahvaxanalarda ən köp uçraydıgan moka, qoyuldurulğan qahva, ısıq süt, şokolad qiyami və suyuq qaymaqni aralaşdırış arqılıq tayyarlanıdı. Xuşpırqi küşlük, sılıq həm təmlik. Açıq tatlıq aralışıp ketken bolub, nurğun kişinin alqışıqı erişken. Jiaotang Machido. Bu içimlik ısıq sütke qoyuldurulğan qahva qoşup, andın jiaotang qiyami sepip tayyarlanıdı. Tatlıq süt köpüki qahvanın qırtaq təmini pəsaydıdı. Bu qahvanın şeker miqdarı bir qədər yuqri. Aq qahva. Aq qahva alahida qahva puriqi və alahida qahva puriqi və alahida dərəcəlik yağsızlandırılğan süt cəvhərini xam əşyə qılıb pişiqlanğandan keyin hasil bolğan qahva bolub, rəngi aq emas. O tatlıq həm xuşpıraq bolub, təmi adətki qəhvəgi qarğanda teqimi suz və yıqışlıq. Muzlatılğan gül şəkillik qəhvə. Bazarda yana nurğunlığan muzlatılğan qəhvə ba. Adətdə, adətki qəhvə bilən sütni aralaşdırıb, şəkər qiyamı silib, təksi aralaşdırğandın kiyin muz parçısı silinudu. Mutaxəssislərinin bahalışcə, moka, Jiaotang Machido, aq qəhvə və muzlatılğan gül şəkillik bu bir neçə xil qəhvəyə adətdə şokolad, xam qaymaq yəki şəkər qoşulğan bolub, energiya miqdarı köp yuqri. Sağlamlıq nöqtəsindən etqanda yanıla imkan qədər az içiş kerekken. Ondaqda qəhvəni qandaq içsə teximi sağlam boludu? Qəhvənin türini doğru tanlaşdım başqa, qaçan içiş, bir gündə qancılık içiş, qaysı kişilərinin içişi təvsiyə qılınmaydığalıqıqa diqqət qılış kerek. Muvaqq maslaşdırış. Qalı sütüdün başqa qəhvəgə tövəndiki həmraqla naiti mas kilidu. Koks suyi. Koks suyi qoşqandın kiyin təmi teximi yekışlıq boludu. Yana elektrolit toluqlaşqa yardımı boludu. Kakao talqini. Şokoladnın quşpırıqını aşırış bilən billə, yana ərkin radikallarga qarşı duruşqa yardan berudu. Darçin talqini. Darçin talqini quşpıraq tatlıq bolub, quşpırıqını aşırıplı qalmay, yana oksidlanışqa, yalluqqa qarşı durudu. Ətigəndə isə teximi yaxşı. Adetikçi qilib etqanda ətigən saat 10-ları ətrapıda bir istakan qəhvə isə nahidi yaxşı ruhlandırış önümüki yetkili boludu. Kofein 8 saat ətrapıda metabolizm arqılıq çıxıb gedudu. Şuna keçdə uyuqsızlıqdın saxlanış üçün bək keç işməslik gerek. Açqorsaq işməslik. Kofein, aşqazan kislatasının acırılıp çıxışını qıdıqlap, aşqazan kislatasının qoyuqlıqını aşırıb edidu. Şuna, aşqorsaq qəhvə içiş təvsiyə qılınmaydu. Ən yaxsi, naşdı qılıp bolğan dinkiyin içiş gerek. Hər günü bək köp işməslik. Quramığı yetkən sağlam kişilə hər günü ən yaxsi 210 mg-dən 400 mg-qıca kofein. Yəni, 3 stakandın 5 stakanğıca qəhvəyə bərabər, muşu miqdardın eşib getməsliki kerek. Hamildarlıq məzgili, balı imtiş məzgilədiki ayalla az içişi yəki içməsliki. 12 yaşdın 18 yaşqıcı bolğan yaşla ösmürlərinin kündilik kofein qobıl qılış miqdari 100 mg, təxminən 1 stakan qəhvədin eşib getməsliki kerek. Aşqazan kislatası eşib getken, aşqazan yarısı, aşqazan kislatası yeniş, içi sürüş, üçəy asan qıdıqlanış, uyqu süpüti nacar, sünək şalanlışış qatarlıq əhvalla ba kişilərinin qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı.

0: Bağlar Batqınağla Şincan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Programmızı.
1: Bu programını Şincan Radio Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəm üçün sətib alğan göşni bölüb qaçılab andın donlatış kerak degan məzmun diqqətinizdə bolud. Bugün köpçülükə tövsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərəkəti sətib alğan göşni bir vaxt tamaqlıq göşnin miqdarı boyunca qaçılab andın donlatış. Bütün göşni bevasita salmaslıq. Bütün göşni tonlatqandan keyin hər qitim işlətkəndə bütün göşni eritimiz. İşiltib bolalmaganda yana tonlatımız. Qayta-qayta tonlatqanda göşdiki su tərkibi xorab ketib, təmi özgürb ketkəndək bolub qalıdı. Ozuqlıq qımıtımı tövəlləb ketidi. Bölüb qacılab tonlatqandan keyin hər qitimdə pəqət eritişkə kerəklik miqdarını eritib, göşnin süpti teximi yaxşı boludu. Teximo pakiz saqlanıdı. Aldın bölüb qacılaşqa 5 minut artıq vaqt sərib qılsınız, keyinki hər bir vaqtda maqdiki göş xuddi yengili sitib alğandak yumşaq boludu. Göşni sitib alğandan keyin bir vaqtlıq miqdarı boyunca parçalab, yem xalta yoki yengi peti saqlaş qutusiga silib, havani chiqirib edib, andın tonglatish kerak. Vaqti va turini eskertib qo'ysa, ishiltishga qulaylik bo'ladi. Bugun sotib olgan go'shtni avval bo'lib qachilab, andin to'nglatib, har qitimda bir kichilik eriting. Isrof qilmang, ham qayta-qayta to'nglatmang.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsıla. Etti geldi haberle programımızına anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 13. günü. Yakşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 8-chi ayning 3-chi kuni.
2: Avval bu qitimqi programmamizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Beqator ishlab chiqarish, moliya boshqarish va xalq turmush sohasidagi arziyat xizmatini olg'a surish qatorliklarni muhokama qildi.
2: Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Wu Weihua, Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Tekşürüp Tetkik Kılış Grupsını başlap, Şincan'da Tekşürüp Tetkik Kıldı.
1: Avtonom rayonlik Xalq Hükümeti Akhbarat İşxanası, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlik zıçıllaştırış, yürüyüşlik, başdemirlik akhbarat ilan kılış yığınının birinci meydan yığınını içip, Şincan'ın yenici sanayetleştirişini algı sürüşte kolluğu keltürgen icabi neticelerini tanıştırdı.
2: Sharqiy Jung'ar Vennan musbat manbi 1100 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqliq tok yetkazish qurilishida 2026 yili sirtqi yetkazilgan tok 50 milliard kilovat soatdan oshdi.
1: Avtonom rayon shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini maxsus tuzlashni tez olg'a surib, shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini butun kuch bilan o'stirdi.
2: 2026 yıllık Jongu Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Ralli Musabıqsi oyağlaştı.
1: Endi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti 9-cu ayın 11-ci günü yığınlaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Si Jinpingnin Shandong ölkəsinin Qingdao şəhərindəki Beihai Kim sazlıq zavodudakı yük paraxotuda yüz bərgən ot apti hadisəsi toğrusida bərgən mühim yol yorqunun ruhi əstaydil öyrənildi, izchillaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Si Jinpingnin bexətər işləp çıxırış toğrusidakı mühim bayanları və mühim yol yorqunun ruhini çoğqır izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, hadisədən çoğqır savaq eləb, bexətər işləp çıxırışdan ibarət kirişni hər vaqt çıngıtıb, xizmət tədbirlərini puxta inçkə əməliyləşdirib, hər millət amısının hayati və malmülük bexətərlikini qət'i qoğdaş. İgiz qəvətlik imarət, adam ziç toplaşılğan sorun, əmgək kücümləşkən karxana, yaşınğallar kütünüş aparati, köpxil kəsb aldırıqi ticaret sorunu, paxtı setiveliş, pişiqlaş karxansı qatarlıq, nuxtılıq orun, nuxtılıq sorun və nuxtılıq sahələrgə çın qadılıb, ot müdafiya beyxətərliki yoşurun xəvbini birmi bir təkşürüb tüzəşni çoğunqur qanat yaydırıb, şəhərdiki kənd, özü silvalğan öy, icarı öy qatarlıqlardaki beyxətərlik yoşurun xəvbini tügidi salmaqını zor aytıb, orman, otlaqda ot apti zor yoşurun xəvbini udulluq tügidiş məxsus ərkidini sicil qanat yaydırıb, eğir, pəvqulatda zor ot apti hadisinin qət'i oldun eyliş. Nuqtılıq sahələrdə qanunğa xilab qılmışlarğa zərbi veriş və qanunsız qılmışlarını tüzəşni bir tutaş pilallab olğa sürüb, məmuri qanun icra qılış, cinayi işlər boyca qanun yürgüzüş və intizam icra qılışını cipsilaşdırış mexanizmini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, qanun bəlgilimki xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəb qılıb, biğətər işləb çıxırış cəhəti ki, qanunğa xilab cinayi qılmışlarğa qatdıq zərbi veridğan küşlük birikmi küç şəkil. Hər dərəcəlik partiya komitetləri xalq hökumətlərinin rəhbərlik məsuliyyəti, tarmaqlarının nəzarət qılış, başquruş məsuliyyəti və karxanaların əsasi gəvdilik məsuliyyətini ümumiyyüzlük çıngıtıb, partiya komiteti xalq hökuməti tən məsul boluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət boluş. Tən tutub ortaq başquruş. Məsuliyyətsizlik qılğanlarının cavabkarlıqını sürüşdürüşni və üç başquruş, üç cəzmən təlibini qatdıq əməliyləşdirib, eğir, pəvqulada, zor, bixətər işləb çıxırış hadisisi yüz bərməsikdək tövən çəkni puxta saxlaş gərək. Yig'inda mamlakatlik moliyani ilmiy boshqurish siniqli suhbat yig'inining o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, o'z moliyasini boshqurish engini puxta turg'izib, moliya islohotini kuchab cho'nqurlashtirib, moliya boshqurishning sistemlashish, inchiklashish, o'lchamlashish, qonunchilashish saviyasini sijil o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurilishiga texmu yaxshi mulozimat qilish va uni yaxshi kapolatlantirish. Maliyani ilmiy boshqurishni kuchaytirib, maliya manbasi boj manbasini sijil yetildirib, maliya boj kirimi xizmatini qonun nizam bo'yicha chang tutib, maliya boyligini taqsimlash unumini yanimu oshirib, yerlik hukumat qarzi xavf xatirini tugatish xizmatini butun kuch bilan chang tutib, maliyaning muqim sog'lom yurishiga haqiqiy kapolatlik qilish. Maliya intizamini çıng saxlab, üçte kapalatlandırış xamçoti mutlaq çəklimisini yanımı küçəyitib, yoşurun qərizini bəlgilimgi xilab köpəyçini qət'i tosub, maliya məxsus məbliğini igilveliş, yötkəp işlətiş qatarlıq qılmışlarını qət'i tosuş. Maliyani ötüşme nazaret qiliş başqurışını küçəyitib, maliya nazaretçiliki bahalışının kadrlarını bahalaş, xizmətke türtkob oluş, xəyib xətərinin oldun eliştiki muhim rolini cari qıldırıb, ərdərəclik rəhbəri kadrlarını toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körsüşkə yetəkləş gərək. Ərdərəclik partiya xəliq hükümetindəki məsul yoldaşla, öz maliyasını başqurış məsuliyyətini əməliyləşdirib, tür bilallaş, siyasət çıxırış, çıxım uğrulaşdırışda cəzmən bəlgilimgə uyğun yagi əməsikini, pulunun qayyardın kəlgəlikini aldın inaqlab, əmiyanını, hesabat dəptərini həqiqi yaxşı başqurış gərək. Yığında xəliq turmuşu qatarlıq sahələrdəki ərziyyət məsələlərini mərkəzlik tüzəş xizmətini alğı sürüş mühakimə qilindi. Baş şuji Xi Jinpingning xalq arziyat xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, arziyat xizmati nizomini qattiq amaliylashtirib, arziyat xizmatini jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga mulozimat qiladigan ulug' ommaviy xizmat qilishda ching turib, besilib qolgan arziyat delollarini tugatishni puxta olg'a surib, rahbariy kadrlar hol etib kelganlarni kutib olish, tuban tushib ahval egillash mexanizmidan davomliq yaxshi foydalanib, ishni dal joyda amaliylashtirish, birni bir taraf qilish talabiga asosan turga ayirib tadbir qo'llanib, mohiyatdan tugatishni qonun nizom bo'yicha olg'a surib, deloni bejirib ishni oxirlashtirish, ishni yaxshi qilib ko'ngilni xotirjam qilishni amalga oshirishga turtki bo'lish. Arziyat masalasini bosh uchta tuzashni yanimi kuchaytirib, ulug' kündelik, aldın eliş xarakterlik xizmətlərini puxta, inçki işləb, uzaq ünümlük tüzəş mexanizmini takamullaşdırıb, ərziyyət xizməti tərtibini qeyliblaşdırıb, amının arzu təlibini ifadiləş yolunu ravanlaşdırıb, zidiyyət maceralarını çin qəlib, çin hissiyat, bütün küş bilən həl qılıb, asasi qatlamını idar qılış iqtidari və səviyyəsini sicil östürüb, hər millət amısının bəxt duyğusu və razıməllik dərəcəsini aşırış təkidləndi. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Məmləkətli xalq qurultayı daimi komitetinin müavin başlığı Wu Weihua, Məmləkətli xalq qurultayı daimi komiteti təkşürüb tədqiq qılış qrupusunu başlab, 9-cı ayının 8-ci gündən 11-ci günə keçə Şinjanda yuqori ölçəmlik etiz bərpa qılış və başqurışını küçəytiş, tiyirilgi yerlərini qoğdaş və süfətini östürüş siyasətinin önümünü aşırış və Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin yezigilikini maşinlaşdırışını ilgir sürüş qanununun tüzətiş xizməti qatarlıqlarının qanat yaydırılış əhvalını təksürüb tətqiq qaldı. Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің муавын мүдір әзасы Дың Шиушин, Мемлекетлік халық құрылтайы дайымы комитетінің әзасы, езігілікі езі комитетінің әзасы Ву Путы, Мемлекетлік халық құрылтайы езігілікі езі комитетінің әзасы Хун Тянь Юн қатарлықла тәкшіріп тәтқиқ қылышқы қатнашты. Tekşirip tatkik kılıç grupsi Şincan'daki mezgilde Şihanzi şehri Manas nahiyesi, Çapçal Şibe Abdonum nahiyesi, Kökdala şehri Onsu nahiyesi, Oral şehirde Yezi Bazar Tön Meydan, Yetiz, Terikçilik Bazısı ve Yezigilik Kooperatifi, Yezigilik Maşinisi Şilep Çıkırış Karhanısı da Zira

0: аттырышты қопыр.
1: Мән тіргесетчі Хамида Қиым.
0: Достла, бұқытымқы программызда мұндақ мәзмұллада аңылтыш беріміз.
1: Yurtumdaki yangılıqlar sahibimizde Şinjan'daki sayahat hacatxanalarının süpüti östürülüp, derecesi aşırılğanlığı doğrusu da sözləp berimiz.
0: Yüksülüvatqan Şinjan sahibimizde Şinjan Soğudu Ümükünün özgücü mülazimət Soğudu kəsbi nəticilerini mülazimət Soğudu yermenkisiyle namayan kılğanlıqını tonuşturumuz.
1: Yarqın isim sahibimizde Kigiz Baskuçi Xatime Anaydu bilen tonuşumuz.
0: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Solushtin Avançlar Terminalda Masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaxt ilgirki programlarını anlatılı boludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
0: Yakında Çökmü Sınaş Sekni Tiyatri, Vakıt Boşluk Sayı aitti. Penni umumlaştırış bilen medeniyet birleştirilgen, özgüç şekil arkalık Şinjan'ın pen teknik sarıyıda, 2026 yıllık memleketlik penni umumlaştırış iyi Şinjan asasi meydan faaliyetinin mukaddemesini başladı.
1: Bu yıl 9. ay, 2. kıtımlık memleketlik penni umumlaştırış iyi bulup, başlayımızı pen teknika durmuşunu özgertidu, yenlik yaratış kelgüsünü kolgu keltirudu. Abdunum Rayonluk Pen Teknik Cemiyeti Umumi Xalqının İlim Pen Sapası Programısı'nı məsul uğrulla, Vilayet Oblas Şəhərlik Pen Teknik Cemiyeti, İlmi Cemiyet, Cemiyet Tədqiqat Cemiyeti Qatarlıq, Her qaysi tərəflərinin gücünü bir tutaj pilallab, 6 çoğun böləkni çörədəb, bütün Şinjanda 3000 meydanğı yıqın baş temilik pənni umumlaşdırış pəaliyyidini masqadəmdə qanat yaydırıb, əla süpətlik pənni umumlaşdırış baylıqını məktəb, məhəllə, yezi kənd qatarlıq caylarğa bivası yetküzüdü.
0: Abdunum Rayonluq Pənni Texniki Cəmiyyətinin baş katibi, İlmi Texnikini Umumlaşdırış Bölümü, Cənubi Şinjan Xizmət Bölümünün başlığı Patime Ablikim tanıştırıp mındaq dedi. İlgiri Pənni Umumlaşdırışda bilim yetküzüş köpüncə yekki yönülüşlük boladdı. Hazır biz Pənni Umumlaşdırış qoşılğan sahə halqıqan yuğurluşqa küçəb, Türkü bolup, pənni umumlaşdırışını mədəniyyət, turmuş, sağlamlıq, yezigilgi qatarlıqlar bilən çoğunqırı birləşdirib, ammığı teximi yeqin bolğan, teximi illiqlıq dolğan usul bilən ammığı yeqinlaşdırdıq.
1: Başlaş mürasimi nəq meydanıda pənni umumlaşdırış qoşılğan, sahə halqıqan yuğrulışını həmmili caydı körgül boladdi. Çökmü sınaş səhni teatiri, vaqt boşluq sayaydı. Pənni umumlaşdırış muzikilik teatiri sizgi oxşaş çaqnap durudu, alımla ruhini səhni arqılıq qalplərgi sındırdı. Mütəxəssislə xalıs kesəl körüş, yaşan qallağa aqlı yardan beriş mülazimət süpüsü aldı da, amma uzun öcrət bolub tızıldı. Saqlıqmı saqlaş boyuca pənni umumlaşdırış ularğı yetküzüldü. O yatta pən texniki hoylısı yeni sort, yeni texnikilani elib mərkəzlik qatnaşdı. İtiz başlarıdaki ilim pen dərisi pen texniki sarıyığa yötkəp gelindi.
0: Şiho Şaptol pen texniki oylısı Şiho şəhəri Xatubuq bazırının Sehtxusum kənti Tiyanyu ailevi dihqancılıq meydanına tayınıp qurulğan. Körkəzmi oran aldı da dihqancılıq meydanının məsulü Jangung Tiyan yeğili üzgən maylıq toqa Şaptolunu kötürüp çıxdı. Mivinin hoş idi etrafı tarılıp durattı. Bunun sırı dəl etiz pərvişide. Adem küçü tənərqi silinmiz yukarı mivilerini şalanlıdış, oğutlaş, çataşının əmisi toluq bolğaşqa miviler muşundaq tatlıq boludu, dedi o külüp durup.
1: Aldıngı Qatardaki pən texniki əməli görünüşlük körgəzmisi oxşaşla kişilərinin diqqətini tartdı. Tənlik, Aqli iqtidarlıq maşini adamlik parçı setiş Shinkong sansi tuncu qitim Şinjanda namayan boldi. Adam simen maşini adam, Juliye avazlıq həm törtkü buluş. Tavar yetküzüşünün bütün ceryanını öz aldığı tamamladı. Köpçilik xuddi, kolaylıq dukanda mal seti valgandak, AI'nin əməl ilişib kollanılışını bivasta his qıldı. Bu körgəzmi türü keyin davamlıq türdə Cənubi Şinjanın hər qaysi caylarında səyyarı körgəzmi qılınıb, asasi qatlamdaki ammini şik aldıdıla, aldıngı qatardaki pən texnikini bivasitə his qılış imkaniyyidigi eki qılıdı.
0: İgilinizcə, məmləkətli

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı var teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yüksülüvatkan Şinjan.
0: Radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Şinjan Soğudu Ümükü'nün özgüç mülazımı

0: سودی کسب نتیجه‌لرن ملازمت سود یرمکسی ده نمایان قلغانلقن تونشترمز.
1: 9 ayının 9-cı günü 2026-cı illik Cungu Xalqara Mulazimət Sodi Yermenkisi Beijing'de başlandı. Şincan Sodi Ömeki özgeci Mulazimət Sodi Kəsbi nəticələrini namayan kıldı.
0: Bu növətlik Mulazimət Sodi Yermenkisi'deki Şincan Körkəzim rayonunun kölümü 100 kvadrat metr, 9 vilayet oblast şəhərdeki 26 orun körkəzmige qatnaşdı. Körkəzm rayonunda cüngi tibabıdı doğruları mülazimeti istimalı bilen mülazimet sodisinin yuğurma tərəqiyatının noxtada sınaq kılış körkəzm məxsus rayonu. Xalqara əşya obrotdi, uçur texnikisi, mədəniyyət soda, sağlamlıq kütünüş sayaydı, tən tərbiyə musabıqsının ibarət 6 çoğun yadroluq bölək təsis kılıngan. Şunun bilen billə, Şincanın özgücü məhsulatlarını körkəzmə qılışı rayonun təsis kılınıb, karxallarının mark təsir küçünü aşırışıqı küç qoşuldu.
1: Cüngi tibabeti doğruları mülazimət istimali və mülazimət sodisinin yuğurma tərəqiyyatını noxtada sınaq kılış körkəzmə məxsus rayonu Şincan sarıyının yadroluq yarqın noxtisi. Bu yıl 3-cü ayda Ürümçi memleket boyunca Cüngi tibabeti doğruları mülazimət istimali və mülazimət sodisini yuğurma tərəqi kıldırışını noxtada sınaq kıladığan 18-ci rayon bulup tallandı. Bu növətlik mülazimət sodi yərmənkisidə Şincan sodi ömiki ürümçini mühim noxtı qilib, cəmi 10 davalaş aparati, doğru karxanısını mərkəzlik körgəzmigi qatnışıqı təşkilləb, milli tibabət doğruları tətqiqat ornadı yasalgan doğrula, doğru bilən yeməklik mənbədəş məhsulatla, qum bilən davalaş qatarlıq sağlamlıq boyuca kütünüş türləri həm mədəniyyət, icadiyyət məhsulatlarını nəxməydandı körgəzmi qıldı. Yine nəx meydanda kesel görüş, cüngi tibabeti doğruluk çeyi qatarlıqlarını çökmü hiss kılış türleri oturgu çıxırıldı. Koldu yasalgan DIY uşbıraq xaltısı. Köz tosquç qatarlıqlar bilen həm türkilik hiss kılışmı nurğun ekskursiyacilani qadımını toxtıdıp körüşke cəlib kıldı.
0: Her kaysi bölüklerde yarqın noktalar arka-arkada namayen bolup, Şincan'ın mülazimet sodisinin köp mənbəlik hayatı küçü her tərəfli namayen kılındı. Xalqara eşya obrotu bölüge de Cüngu Yavrupa Nüveç Poizi, Çigra Halkıgan Aviasiya Yük Transport Xatarlıq Köp Şekillik Birleşme Transport Mülazimeti mərkəzlik namayen kılınıb, Şincan'ın Asya bilen Yavrupa'nın tutaşdırıştaki eşya obrotu tügünlük kımeti namayen kılındı. Uçur texnikisi bölgede karxallar kesb çoğun modeli, çigra halkıgan rəqamləşkən supu qatarlıq rəqamlıq nəticələrini elib gəldi. Mədəniyyət sodu bölgede qeyri maddi mədəniyyət mirası muzikilik usul əsli kəltürülüb, türlük mədəniyyət icadiyyəti məhsulatları körkəzmi qılındı. Sağlamlıq, kütünüş, dəmiliş sayaydı. Tən tərbiyə musabıqsı bölgədə ayrım halda Şincanın əla süpətlik mədəniyyət sayahat baylıqı və çəvəndazlıq, Avtomobil ralli musabıqsı qatarlıq özgücü musabıqa IP-ləri tonuşturuldu. Bunundan başqa, Nurgun Karxana bağ orman türüdeki inçikip şıxlanğan məhsulatlarını elib gelib, Şincanın yez igilikini kəsibləşdiriş nəticələri namayan kılındı.
1: Şincan, Tianshanfeng Mədəniyyət Taratqı Çəklik Şirketinin baş modeli Goyi tonuşturup mundaq dedi. Bultur şirketinin küçük kollektifi sınaq tariqisinde körgezmigi qatnaşdı. Bu yıl biz 10 kişilik haqiqi mənziri oyuni türini nəq meydanğı elib kəldik. Yana lay heykel, koldi yasalgan xeymir heykel qatarlıq məhsulatlarını elib kəldik. Kengi qadamda sırlıq quta, qısqısın, oyun qatarlıq mədəniyyət icadiyyeti hasili məhsulatlarını icib, mədəniyyət kəsib zəncirini uzar dişini pilalladık.
0: Körkəzm məzgilədə Şincan soğudu ümüki, 2026-cı illik Cüngu Xalqara Mülazimət soğudu gərməngisi də Şincanqa mədləq səliş məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, noxtuluq kəsiblər, iqtisad soğuda, mədəniyyət, sayahat, əm təntərbiyyəgi soğudu gərdə çakırış dörlərini tonuşturudu. Əm poizqı oltırıb Şincanı sayahat qılış, sayahat sərxil liniyələrini elan qılıb, Karxana türlerini odullaşdırış boyunca keniş işini qanat yaydırıdı. Şunun bilen billə, soğudu ömiki təşürüb tətqiq qiliş, ögünüş ki təşkilləb, sünni əqli iqtidar, biyo-tibbi doğru yönülüşüdiki alaqıdar baxçı rayonu karxallarını ziyarət qilib, ilğar təcrüblərini örnə qilib, Şincan mülazimət kəsbinin sıdqı ecibetiş iqtidar dərəcəsini sicil östürüdü.

0: Çalanın kızıkışını tepsili gözetip konu pasondaki kigiz gelem. Çoğun kigiz öy kurulmalarını dikişten ibaret daimlik endiziden halkıp, karlık tağ, yaylak, toğrak katarlık Şincan'ın tağ derya amirlerini gül nusksığı yoğurup, kigiz tonglatko çaplıqı. Kigiz sopun katarlık nefis sayahat hatiri buyumlarını barlıqı keltürdü. Sahra purqığı ige bu medeniyet icadiyet məhsulatları həm roşan pərqləniş dərəcəsigi ige həm elib yürüşkə kolaylıq bulub daim sayahat kooperatifləri sayahatçilərini başlap mənzir rayonunu sayahat qıldırğandan keyin alahitən kooperatifə gelib medeniyet icadiyet məhsulatlarını tallab seytib aladığan boldi.
1: Sayat bazarda tədqiqat ögünüşünü sınaş qızğınlığının kötürülgənligini görüb Xatime yana Kooperatifinin derecesini xalq örp adet tədqiqat ögünüşünü sınaş bazısı qılıb östürüb, tədqiqat ögünüş dərs xanısı bərpa qılıb, sayahatçılar, otur başlanğıç məktəb oquğuşları tədqiqat ögünüş kollektiflərğa yüzlənib, kigiz besiş, kəşt tikiş qatarlıq sınaş türlərini tədqiq qıldı. Qoy yuğunu yeyiş, supun suyuqluğu çeçiş, yağaş bolqı bilən qayt-qayta yançış arqılıq, Boş koy yunu çın kigizge aylandı. Bütün bir yürüş ənənivi iş tertipi sayacılarının köz aldı da mükemmel namayen boldı. Bu yılının aldınki yerimi de bazar arq-arqdın, baza arq-arqdın 13 tətqiqat ögünüş kollektifini kütüb aldı.
0: Guangdongluk sayahatçı Zhang Mengqi, Xatimenin kasıpxanısı da gayri maddi mədəniyyət mirasları hönerini sınıqandın keyin mundaq dedi. Мен кигиз көріп бақмаған. Өз қолым білен қой юңыны соқып, андын коны хүнерге айт әкіл парасатны хес қылдым. Өзім кигиз асмы бойымы ясыдым. Бұл кетім Шинжан сәпірімді хақиқи әсілімігі егі болдым.
1: Қол сіліп шілесіне чөкмі сынаш. Ғайри мадди мәдәният мұрасларыны абстракты ес қылдырмыды. Шындақла саяат қылышны өзгіч иллықлықы егі қылды. Ават пәсілдек Kasıpxanada sayacılar, tədqiqat ögünüş öməkləri yuqur pəlligi taqaşdırmaydıqan pahaliyyətlərinə qanat yaydırıdı. Kasıpxanı işi də külk sadaları yanırab, qayri maddi mədəniyyət mirasları sayacılar öz bivastı qatnış alaydıqan, çonqur ortaq isyatqı iqib olalaydıqan türgə aylandı.
0: Sayahat eqim miqdarıqı tayinib, Xatime yana təşəbbüskarlıq bilən sırtqı qarata kəsibini kengaydı. 2026 yılı Cungu Mədəniyyət Sayahat Kəsibləri Körgəzmisi də o ilib barğan kigiz tonglatqı çaplıqı, kigiz sopun qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatları nəq meydandakilərinin yaxşı bahasıqı erişdi. Körgəzmi orna aldı da o özünün yurti və kigiz besiş hünərini qızğın tonuşturdu. O mundaq dedi. Körgəzmi başlanğan tüncü künlə Veysinimqa 50 neçə dost qoşu aldım. Bulanın içində kigiz besiş mədəniyyət icadiyyətidəgə qızıqdıqanlamı, kasıbxanamğa kelib kigiz besiş hünərini sınab beqişini xalaydıqanlamı ba?
1: Mədəniyyət bilən sayahatının yuğuruluşu ətrafdiki yurttaşlarımı nəfiyyət güzdü. Kooperativ şücaydiki 10 neçə ayalını qol selib iş qorulaşdırdı. Bir qısım kişilər uzun məzgillik qol yünər işləb çıxırışı bilən şoğullandı. Köpçülük işkinin aldıdıla sayahatçilikdən nəfiyyət girişdi.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıb anlaşınlarını qarşı alımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi proqramımızni Yaxşılarga qol berin dostlar namlıq naqşının yakınlıq küyləri bilən başlayımız. Qinamısa, Bəhir Ağaysıla.

aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında İttifaqlıq qoşqı namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qiyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqosi Sılıwşıdin abunacılar terminalıda mız qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qitipki programımızda mundaq məzmullada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjandakı tunci qeyliplaşqan, qeylillaş tiplik yürək muskul kesəllikləri, məxsus kesəllikləri ambulatoriyası işqi

0: erişdirildi degen xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini hemen aileki yetküzeyli sahibimizde qəhvə bilən qeyriş sürüitinin qandaq bağlanışı ba degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizde nem üçün setib alğan göçni bölüb qacılab andın toğlatış gerek degen məzmun deyqıtınladı boludu. Xoş, hürmətlik radio anlıqıcıla, əmdə deyqıtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Yakında, Karamay şəhərlik Bazar Nazarat Qilish Başqurish İdarisinin kanun icra qılğıcı xadimleri doruxanalarga çoŋqur çöküp, oruqlatış dorularını məxsus nazarat qilish təkşürüşünü qanat yaydırıp, oruqlatış dorularının ticaret tertibini yanımı qeyliplaşdırıp, ammının doru işçiltiş bixətərligini bütün küçü bilən qoğdırı. Növətdə, oruqlatış dorularının istimali yuqarı götürülüb, saxta təşviqat, reçiplik oruqlatış dorularını bəlgilimigə xilab setiş qatarlıq yoşurun xəyiblər köpəyməkdə. Bazar tərtibini qeyliplaşdırış, bixətərlik xəyib xətirinin aldını eliş, şəhər ahalılarının doğru işiltiş bixətərliki və qanunluq hüquq mənpətigi kapalatlı qiliş üçün Qaramay Şəhərlik Bazar Nazarat Qiliş Başquruş İdarisi bütün şəhər dairisində oruqlatış doğrularını məxsus nazarat qiliş təkşürüş hərəkətini qanat yaydırışını orunlaşdırma qaldı. Bu qitimki təkşürüşdən diqqət, doruxana, davalaş aparati qatarlıq noxtalıq ticaret qiliş, işiltiş asası gəvdəsigə mərkəzləşdürülüb, reçip türüdiki eğirliqni çürüdüğən dorula noxtalıq təkşürüş obyekti qılınıb, seti veliş, setiş yolları, reçip başquruş, saxlaş şəraiti, təşviqat məzmuni qatarlıq aşqışlıq halqıla qatlıq təkşürülüb, reçip olmasımı reçiplik doğrularını setiş, ünümini saxta mubalıqləşdürüş, soğuk zəncirlik doğrularını saxlaş toşuş, ölçəmge yetməslik qatarlıq qanun bəlgilimigə xilab qılmışlığa qatlıq zərbə berilidu.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde qahva bilen qeyri sürüitinin qandaq bağlanışı var diye məzmunda sözləb birimiz. Ətdikende bir stakan qahva içiş nurğun kişinin kündülük durmuşu. Nurğun kişi pəqat təmigi qaraydı. Ama oxşaş bulmağan qahvalarının bədənge elib kelidigan pərqiga səl qaraydı. Bir türlük yeni tədqiqatda, Məlum qıldiki qəhvələrinin qeyri sürüidi bilən bağlanışlıq buluş ehtimallıqı əskərtilgən. Tədqiqatçılarının təhlil qilishçə, tez eriydiğən qəhvə bədəndiki yalluq səviyyəsini küçəydib, qeyriş cəryanını tezlətişi mümkün ikən. Qol bilən dəmləngən qəhvədə texamı köp, xilrogenik kislata

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat birimiz. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava ucuq, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava ucuq bulub keyin bulutlunudu, temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Qulcuda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 33 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 34 Selsiya gradusgacha. Şehanzada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 34 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 17 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 14 dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 24 dan 38 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq. Temperatura 19 dan 33 Selsiya gradusgacha. Aqsuda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 13 dan 26 Selsiya gradusgacha. Atışda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 14 dan 25 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ötkinchi yağmur yağıp keyin hava bulutlanadi. Temperatura 15 dan 28 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 28 Selsiya gradusgacha. Ürümchida hava ochiq. Temperatura 19 dan 32 Selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tansaqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət, teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abunucular terminalını düşürüp anlasanla buludu.

başqurışını yolğa qoydu. Yolluq səbəbi bilən məsuliyyətini ada qılalmaydığan ahvallarga qarata məsul xadimnin vakalatən qatnışığı ruxsat qılındı. Lekin asaslıq məsul kişi cəzmən yıl içində sotqa çıxıb ispat anlaş məcburiyyətini toluqlaşı, məsuliyyətini ada qılış, əməliləşməslik şəkilgə aylınıb qılışını qat'i tosıldı. Bunundan başqa çarıda diqqət, məmuri talaş tartışlarını mahiyyətlik tügütüşkü mərkəzləşdirilib, bütün cəryanda məsuliyyətini ada qılış, yipiq halqısı bərpa qılınıb, asaslıq məsul kişilərdən sotqa çıxışdın burun, dilo əhvalıqa qarada muhakimi qılıb hüküm çıxırıb, həl qılış lahiyyəsi tüzüş, sot qılış cəryanı da təşəbbüskarlıq bilən eniq pozisiya bildirib, ammının muvaffaq dava təlifiyə inkas qaytırış, dilo becirilib bolğandın keyin, başlamçılıq bilən qaytı xulası çıxırıb tüzütdiş, sotqa çıxış, fikir bayan qılış, talaş tartışını həl qılış, dilo arqılıq tüzəşki türütki buluş, xizmət sistemisini şəkilləndirib, həqiqi türdə məsuliyyətini ada qılış, əməli ünümü arqılıq zidiyyət macralarını tügütdiş tələb qılındı. Qaramay Şəhərlik Partiya Komiteti, Şəhərni Umumüzlük Qanun boyunca idarə qılış komiteti işxanasının məsuli mündaq bildirdi. Bu qitimki yeni bəlgilimnin çıxırılışı Qaramay Şəhərinin rəhbəri kadrlarının qanunçılıq quruluşudiki birinci cavabkarlıq məsuliyyətini çıngıtış, aşqışlıq az sallıqlarının qanun boyunca məmuriyyət yürgüzüşünü puxta tutuşdiki mühim tədbir bulub, məmuri talaş tartışlarını mənbədən tüzəş, mahiyyətlik həl qılışqa həqiqi türütkü buluş, məmuri qanun icra qılışının amuvi işənçilikliğini sıcıl östürüb, qanunçıl hökumət quruluşu azasını puxtalaşqa paydalıq. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Turalqı rayonunda tordi kelişip, öy icari iliş ticareti bilen şuğulunışkı bulamdı. Yıkınkı yılladın bu yan, torda öy zakaz kılış, torda amıvi mihmanxananı kıskı muddatlik icari iliş, torda zakaz kılış, callıq, kolaylık buluş özellikleri tayinip, tez süratte güllenip, yeniden güllenip atkan konalgu kesip altıga aylandı. Nurgun öy igisi soda fırsatını çın közlep, öz turalgısını torga çıkırıp, kün boyuca icarge berip payda aldı. Halbuki bazı ticaretçilerde öyünün tızımlatıp şiltilişi turalgu, mihman saray, mihman hanemez. Şuna, kattık ot mudapya ölçmüge reayi kılmısak mı boludu? Xalığancı özgertip ticaret kılsak boli verido deydiğen karaş mevcut. Yakında Ürümçi şehri Saybaq rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi, sot kılgan bir memuri dava delosi, torda öy zakaz kılgan barlıq ticaretçilerge agak signalı çaldı. Bugünkü dilo ve kanun sayfamızda bu dilo misalını sözləp berimiz. Şehir ahalısı Li Ekiz köp yürüş şahsi turalgı öy mənbəsini tor icarı supsığı çıxırıp, keçilik haq hesaplaş boyunca aşkara sırtqa qarıta ticaret kılgan. 2024 yıl 12. ayda ot üçürüş tarmaqları amının Li Ekiz ticaret kılıvatkan yataq ornığa ot üçürüş pürküş əsləsi orıntılmağalıqı, eğir ot mudapya bexatarlık yoşurun xaupi mevcut işkallıkı toğırsıdiki paş kılışını tapşırvaldı. Ot üçürüş xadımları naq meydanda təkşürgenden kiyin, Li X'nin tordı zakas kılınadığan barlıq öy mənbəlleri də ot üçürgüş, ciddi taqabıl turuş yorutuş, stütektin signal beriş üskünüsü, ot üçürüş pürküş üskünüsü qatarlıq asası ot üçürüş əslalarının birdek ticaret karakterlik amıvi sorun ölçümü boyunca səplənmi gəldikini. Muntizim yataq ticaret sorununun bexatarlik ölçümüge pütünlək yetməydi qallıqını. Ot apıtının aldını eləş tızgılaş ixtidarı kəmçil bulub, eğir bexatarlik yoşurun xaupi mevcut işgəllikini bayqıdı. Ot üçürüş tarmaqları kanun boyunca Li X'ni işləb çıxırış, ticaretini toxtutuşqı buyuruş, həm 210 milyon cərimanı qoyuş doğursa da məmuri caza çıxardı. Li X qayıl bulmay sot məhkəmisigə məmuri dəv aqıldı. O, özünü aqlab mundaq dedi. Öynin plandiki şiltiliş orni turalğu. Turalğu binakarlıq qurulışının ot mudapiyası boyunca təkşürüb ötküzveliş pikirnamisigə erişkən. Bu, turalğu bexatarlik ölçümüge uyğun. Torda zakaz kılınadığan öy pakat tor dəvredeki turalgu icarı eliş yeni kesip alıdı. Mahiyeti kıskı muddatlik icar mulazımıdı. Amıvi sorun emez. Kattıq bolgan amıvi sorunlarının ot mudapiyasını başkuruş belgilimisini tədbiqlaması kerek. Sot mahkemesinin dialogu cetişliq memuri ceza kararını bikar kılışını tələb kılımın. Sot məhkəmisi sot qılğandan kiyin bir sorunun ot müdafiə bexatarlığını başquruş tizginləşni qatdıq əməliyləşdirüş zərur bolğan ammavi sorunğa təvə yoki təvə əməsligi hökm qılışda köçməs mülkni tizimləşdiki planlanğan şiltiliş ornı bilənlə çəkilinib qılışqa bolmaydığanlığını bunun yadrosunun əməli şiltiş iqtidarı mülazimət obyekti və ticarət əndisigə bağlıq işkənlikini aydınlaşdırdı. Li X'nin öyü gerçi turalgı süpüde tızımlanğan bolsumu, lekin o tor süpüsü arqılıq aşkara xeridar jalıp qılıp, cemiyetki muayyen bolmağan ammığı yüzünüp, kıskı muddatlik yataq bilen təmilligen. Yatıdıqallarının yötkülüşçallıqı çoğun, almışı köp, öy allı qaçan şəxsi özü turuş xüsusiydiden ayrılıp, üzül kesil ticaret karakterlik yataq sorunuğa aylanğan. Bu xil kəsb halatının xavf xatarı alahidliki, bexatarlikni başquruş tizginləş ehtiyacı, mihman saray, zəncir siman aili və mihman xanılarınikigə tamamən oxşaş bulub, qanun boyunca cəzmən, amıvi sorunlarının ot mudapya bexatarlikigə kapalatlı qilish məcburiyyətini ada qilishi kerek. Jonqa Xalq Cumhuriyetinin ot müdafiye kanunundaki alaqadar belgelimlerge asasen ticaret karakterlik yataq mulazimeti bilen şuğulundalı bolsa, ticaretçi cezmen ot müdafiye üskünlerini toluq səplə

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish

Amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hürmətlik radio anlıqçılar, bu səyibimizdə müddətki bölüb pul qaytırış kelişiminin arqısıdiki qanun yürgüzüş ıllıqlıqı digən məzmun deyqdanladı boludu. Yaqında Mori Qazaq Abdunum Nahiyyəli Xalıq Sot Məhkəmisi Şicir Xalıq Soti çarvıçılarının pul muamlı qarız macerasıq çetişliq diloni muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, şiki tərəfinin müddətki bölüb qarız qaytırış kelişimi hasıl qılışını ilgiri sürdü. Bu dilodiki davalaşqıcı May Explan AX Ərxotun Mori Nahiyyəsdiki yerlik çarvıcı bulub, aili kirimi çarvı baxmıçılığa tayin etdi. Bunundan ilgiri Ərxotun işkeylən baxmıçılıq maddi əşyalarını setibiliş, ailinin kündlik çıxımıqı kapalatlı qılış üçün banka qarzı becirgen bulub, ada qılış məzgilədə başdan axırı səmimi bulub, ləvzdə turub, qarzını qaraladı qaytırıb, naçar qarz xatırısı bulmaqan. Muqim turmuş bir qitimliq tuyuqsiz yüz bergen özgürüş tüpeylidin buzgunçilik kucurdi. Şikeylannin balisi baldur tuğulup qalqashqa uzaq muddat doktorxandi yetip davalnishqa tuğru keldi. Yuqru somuliq davalnish chiqimiga ailisinin barliq yiqqan puli xajinib bolup, bütün ailinin tirikchiliki paqat erinin mal beqishiga tayinibli qamdaldi. Qatma-qat besim astada asildila g'orgul aili qarzini vaqtida qaytirishqa qurbi yetmay qatma-qat besim astida asildila g'orgul oila qarzni vaqtida qaytirishqa qurbi yetmay qarzning qaralida qaytirilmasligini keltirib chiqardi. Banka qonun bo'yicha May X AX Ərxotun ustidan Mori Nahiyyəli Xalıq Sot Məhkəmisiga da'vo qilib Şikelandın qarzının eşib qalğan diri bilə ösmini bir qetimdila qaytırışını tələb qıldı. Dilonu qobıl qılğan dinkin dilo bejirgüçi sotçi yaxşı məqsəddə mədəni qanun yürgüzüş ideyasını çıngdırıb, təkşürüş arqılıq iki cavabkarının yaman qarazda qarzını kəyinigi sörmügəlli ki, qarzın özünü qaçırmıqallıqı. Haqiqatan ailəsdə tuyuqsız, eğir, kütülməgən özgürüş bulub, ada qılış iqtidarını vaxtınca yoqatqanlıqı, həm də bütün müsabidə təşəbbüskarlıq bilən fikir almaşdırğanlıqı, qarz qaytırış arzusunu iniq ifadəlgənliki. Obyektiv qiyinçilik keltirib çıxarğan qaralı ötüb ketiş ahvalığa təvə işkərlikini iniqladı. Zidiyyətni haqiqi turda tügütüb, xalqını qiyinçilikdən qutquzub, iki tərəfinin qanunlu hüquq mənfəətini ən zor dərəcədə kapalatlandırış üçün sotnın kadr saxtısı qoş yönelişlik mürəssə xizmətini dəl cayda qanat yaydırıb, çarvıçılıq rayonlarının işləb çıxırış turmuş alahidligini səvirçanlıq bilə inçki düşəndirib, çarvıçı ailəsinin kesəllik səbəbinin qiyinçilikdə qalğan alayda əhvalını noxtalıq düşəndirib, pul muamla aparatlarının düşünüşü və sığdırışını pahalı qolgı kəltürdü. Qadır saxçının köp qitim səbirçallıq bilən pikiri almaşdırışı, oturda maslaşdırış arqılıq davalaşıqçı işki tərəb öz ixtiyarlıq bilən mürəsə kilişimi hasıl qılıb, May X, AX Ərxotun qaldıq dırı bilən üsümünü 3 müddətki bölüb töləşkə pütüşdü. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Maralbaşı nahiyəlik qovan idarəsi şəxsi avtomobilğa qaçılanğan 110 bolaq kenişkisiz tamakını təkşürüb qolğa düşürdü deyilən məzmunda sözləb verimiz. 8-ci ayın 31-ci günü Maralbaşı nahiyəlik qovan idarəsi yuqur sürətlik yol qonan təkşürüş punktidəki xalq saxçıları, saxçı yardımçıları vəzifə icra qılıb atqanda şəxsi avtomobildə qanunsiz tamakı toşuş delosini təkşürüb qolğa düşürüb, naq meydanda 10 neçxil markidiki tamakıdın 110 toni təkşürüb tutup qaldı. Şu günü xalq saxçıları, saxçı yardımçıları ötüşüb turuvatqan avtomobillani daimliq təkşürüb atqanda, bir şəxsi avtomobilinin içində toluq peçetlengen zor miqtardiki tamaka qaçılan qallıqını, sanının binormal işgərlikini bayqap dərhal təkşürüş punktinin alaqadar məsulluğu doklat qıldı, həm naq meydanda dəlil ispatlarını tezdən muqumlaşdırdı. Təkşürüş cəriyanıda bu avtomobilinin şopri Fang Ekiz tamaka məsulatlarını qanunluq toşuş rəsmiyyətini körstəlmədi. Onun qılmışı tamaka məhsulatlarının toşuşunu başqırışqa alaqadar bəlgilmələgə xilaplıq qılışqa çetişliq dəb guman qılındı. Xalq saxçıları arqadalla deloni tezdən Maralbaşı nahiyəlik tamaka məxsus setiş idarəsigə mas qadamda ötküzüb berib, birləşib bir tərəf qıldı. Tamaka məxsus setiş idarəsinin xizmətçi xadımları yetib gəlgəndən kiyin deloq çetişliq tamakılani bir-birləb sanab, türünü təkşürdü həm kəsbi cəhətdən baxalıdı. Təkşürüş arqılıq deyiloğu çetişliq sonmının təxminən 30 min yuan işgərliki iniqlandı. Növətdə deyiloğu çetişliq kişi Fang Ekiz, işqi çetişliq optimobil həm deyiloğu çetişliq barlıq tamakıla Maralbaşı nahiyəlik tamaka məxsus etiş idarəsigi tapşırıb berildi. Deyiloğunu davamlıq təkşürüb bir tərəb qılış xizməti tərtiblik qanat yaydırılmaqda. Saxçı tərəb monolarını əzgərdi. Tamakı boyumları dövlət məxsus ticaret qıladığan, məxsus setiladığan məhsulat bolub, hər qandaq orun və şəxsinin qanunluq rəsmiyyət bolmağan əhvalda toşuşu, saxlışı, setişi qatdıq çəkilinudu. Bəlgəlimi xilaplıq qılğıçılar qanun boyunca qanun cavabkarlığını üstüge aladı. Qonan tarmıqı Təvəlik rayondaki tamakini qanunsuz toşuş qılmışlarını sıcıl qatdıq təkşürüb, bazar nazarət qılış başqırış müdafiə sepini müstəkkəmləş bilən billə, kən amini tamakıqa alaqıdar qanunqa xilap türlik qalaymıqan əhvallarını faal paş qılışqa, nazarət qılışqa, qeliplaşqan tərtiblik bazar mühitini ortaq bərpa qılışqa müraciət qıldı. Qanunu təşviq qılış, qanunqa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Abdunum rayonundakı 16 şəhərinin hava raydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya qradusqıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya qradusqıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 14-31 Celsiya qradusqıcı. Olcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 16-32 Celsiya qradusqıcı. Bortlada hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 16-32 Celsiya qradusqıcı. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 21-33 Celsiya qradusqıcı. Qoytında hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 15-34 Celsiya qradusqıcı. Şixanzada hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 14-34 Celsiya qradusqıcı. Sancıda hava uçuq, temperatura 17-34 Celsiya qradusqıcı. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-33 Celsiya qradusqıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 24-38 Celsiya qradusqıcı. Korlada hava uçuq, temperatura 19-33 Celsiya qradusqıcı. Aqsuda ötkün yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 13-26 Celsiya qradusqıcı. Atışda ötkün yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 14-25 Celsiya qradusqıcı. Qashqarda ötkün yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı, temperatura 15-28 Celsiya qradusqıcı. Xotanda hava uçuq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 18

Radio anlıqcı dostlar. Yakın kıyılardan bu yan, ili oblasti mevkani su baylıqı əvzəlligege koyup, ekologiyani aldınkı orungu koyuş, pen texniki arqılıq küç koşuş, üç kəsipni yoğrışta çantırıp, salmon beliqi, kıskış baqa, rak, şal, beliq, universal terikçilik baxmıcılıqı qatarlıq, özgeci su məhsulatları kəsipini zor küş bilen

ibarat köp xil ünümni işqa aşırdı. Hər qaysi jayla yana şal beliqni billi östürüş, beqiş bazısıqı tayinib, su məhsulatlarını tutuş, teriqçiliqni tətqiq qiliş, ögünüş, su yurtini sayli qiliş qatarlıq, yezigilik sayahat yuğurmu türlerini ecib, nokul haldiki teriqçiliq, baxmıcılıq bazısını yezik kent, istirahat, sayahat, daka qiliş orni qilib bərpa qilib, birinci, ikinci, üçüncü kəsiblərinin çonqur yuğurlaşını işqa aşırıb, şallıqni həm aşlıq xalçısı iqtidarıqa, həm həmiyan qımmetigi iki qıldı. Su rayoni baylıqi mol ili dəryası vadisi, Şincangdaki muhim tavar beliq işləb çıqırış bazısı bulub, yıqınqı bir neçə yılda soğuk su beliqçılıqımı cuş urup ravajlandı. Salmon beliqidan başqa hər qaysi jaylar yana mövqeni əla süpətlik soğuk su baylıqığa qoyub, özgəcə su məhsulatları baxmıcılıqı yeni musabiqi yolu üstədə paal izdəndi. Qorğas nahiyası çoğun səməndərini köləmləşdirib yıqış arqılıq, kiçik tipdiki özgəcə xəliqni beytiş kəsbini yetiştirib, yezik kənd kəsiblərinin tərəqiyatıqa yeni hayati küç qoşdi. Başqız məzgələdə Losugun Bazırı Döngməhəlli kəntidiki Dali üçün çoğun səməndər baxmıcılıq meydanıqı kirginimizdə bir-biridin omaq çoğun səməndərlə suda bəxraman üzüb yürətdi. Çoğun səməndərinin sudiki Adem Giyah digən güzəl namı ba. Eti yumşaq, ozuqluq qımıtı yuqri. Bazar istiqbali kən bolğaşqa qoşılma qımıtı in tayin yuqri özgici su məhsulati türi hesablanıdı. Adetki su məhsulatları baxmıcılığı qısiliş durğanda, səməndərinin su süpti, su temperaturisi, ekologilik muhit qıbolğan təlibi qatdıq boludu. Losugun bazırıda keçiblən kündüzünün temperatura pərqi muvabıq. Tağ, bulaq suyu mənbəsi yetərlik, su süpti sap, bulğanmıqan, əvzəl təbii şəraitqi egi bolğaşqa, bu yerdə səməndərini süni beqiş üçün ən yaxşı ösüb yetiliş muhiti yaratılğan. Dali üçün çoğun səməndər baxmıcılıq meydanının məsuli Yang Jianbin mundaq tonuşdurdi. Hazır baxmıcılıq meydanıda 5000 çoğun səməndər ba. Bunun içində 3000-ni bazarğı silib setişqi boludu. Bu, bir neçə yildiki bahasımı nahiyyidi muqim. Ən çoğun səməndər 9 kilogram ətrafıdı bolub, birsinin bahası 1000 yuandan aşıdı. Dali üçün çoğun səməndər baxmıcılıq bazısı, baxmıcılıq texnikisini sıcıl mükəmməlləşdirib, setiş yollarını köpəydib, köləmləşkən baxmıcılıq, mükəmləşkən setişini tədrici işqa aşırıb, özgəci baxmıcılıq kəsbinin tərəqiyatını künsri pişib yetildirib, şu cayının özgəcə kəsb tərəqiyatının yeni yarqın noxtısıqı aylandırdı. Yang Jianbin mundaq dedi. 7-8 yıl tırşış arqılıq, çoğun səməndərini setişdə maydı, körnərlik ixtisadi ünümünü qolğı kəldürdük. Hazır yıllıq setiş miqtari 2 tonna ətrapıqı yetdi. Kilər ili baxmıcılıq kölümünü yeni kengaytib, setiş miqtarını 5 tonna ətrapıqı yetküzüşünü pilalıdıq. İli oblastının özgəcə su məhsulatları kəsbinin cuş urup ravajlanışı, dehqan çarvıçılanın kırımını muqim aşırışqa türtkü bolub, kent dərəcilik kollektiv egilikini zoraytıplı qalmay, teğimi muhimi yezi kəsib qurulmasını əlalaşdırış, yezi kentlərinin oltıraqlışış muhitini yaxşılaşqı türtkü bolub, ekologiyelik ünüm, ixtisadi ünüm, cəmiyyət ünümünün mas ortaq ilgirlişini işqa aşırdı. Bugünkü kündə, ili oblastının su məhsulatları baxmıcılıqı əslihəlişiş, ölçəmlişiş, rəqəmlişişki qarab tipini özgərlişini tezlətdi. İli oblastının özgəcə su məhsulatları elektrolluq sodu supsi, soğuk zəncirlik əşya oboroti qatarlıqlar arqılıq tədrici halda dövlət içidiki hər qaysi çoğun şəhərlərgi yüzlənib, ili dəriyası vadısının süzük suyidi barlıq gəlgən özgəcə su məhsulatları kəsbi yezi kəntlərini gülləndirişini alğı sılcıdışqa, üzülməz su hərkətləndirgici küçə qoşuşqa omum yüzlük türkü bol deyib.

Radio anlıqıcı dostlar, güllən uvatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizni davamlaşdır uvatımız. Bu iki gündə Qağlıq nahiyəsinin Loq yezisi Üjmilik kentirgi organik şən yauni ölçəmləşdiriş östürüş bazısı da tutaş kətkən etiz qırları rətlik yiyilgən. Bambuk xadınları tüptüz qət kötürgən bolub, yap yeşil piləklə terəkkə zic yamışıb bütün qumluqni bir alğan idi. Qashqar Xongju Yeziklik Pan Texniki Taraqqiyot Cheklik Şirketining direktori Duwen Gang etiz qirada zongziyib oltirib, sirtqi qavatdagi pilaklarni qayirib, qumni qiqivetib, Shanyaoning yiltizining o'sish ahvolini tekshirdi. Duwen Gang mundaq dedi. Hozir dal Shanyao yog'nashining oshqushliq mazgili. Shunga suv va o'g'itni yaxshi kontrol qilish, parvish qilishni chang tutish lozim. 10-nji ayda Shanyaoning pilaklari tabiiy sarg'ayib, oziqlik tarkibi to'liq asliga kelganda, undan Shanyao haqiqiy pishqan bo'ladi. Sutimi eng yaxshi holatda bo'ladi. 2022-yilda Duwen Gang kollektivni boshlab Loq

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 13. günü yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumrat Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuğu katnışış üçün yeni dehliğe yetip bardı. Xi Jinping kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskışlıq yığınığı katnaştı, hem de muhim söz kıldı. Stansımız, dadlılık bilen devrinin avangardlarından bulup, insaniyat təqdiri ortak gavdisi bərpa kılışqa birlikte törtkü bolaylı mavzuluk obzor ilan kıldı. Xi Jinping, Hindistan zonlisi bilen görüşdi. 2026 yıllık mülazimet sodası yermenkisinin amığı içi vitiş günü de Tamaşı Billa Körgezme rayonu'a kırıp, yerşari mülazimet sodasıdaki yenilik yarış neticilerini yakın arlıqtan eyes kıldı. İran bilen Oman Ormuz Boğazı'nın katnışı toğırsıdaki kengişiş neticesini məlum kılıdı. Hürmetli radyanlı kucula, tövende de kıtınla haberlerimizin təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping, Hindistan zunglisi Modi'nin teklifine binaen kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kitimlik uçuruşuna katılış için şu cay vakti 9. ayının 13. günü tüşte mehsus ayrıplan bilen yeni Dehli'ye yitip badi. Xi Jinping yeni Dehli'deki Palam Hava Armiye bazısına yitip barganda Hindistan hükümetinin ali emeldarları kızgın kütü aldı. Hürmet karavulları Kızıl Payandaz'ın işki terpide turup ihtiram bildirdi. Seyçi Wang Yi Katarlık emralamı şu ayrıplandı yitip badi. Jungo'nun Hindistan'daki baş elçisi Xu Feihongmu ayırdırımı çıkıp kütü aldı. Xi Jinping otomobilge oltırıp ayırdırımdın özü çüşken mihmanhanığı beriş yolu da şu caydaki Jungo'luk Çaumilla, Jungo'lukla ve Jungo mebliği karhanılarının vekilleri Jungo bilen Hindistan'ın devlet bayraklarını pulanlatıp Xi Jinping'in ziyaretki gelgellikini kızgın karşı aldı.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping şu cay vakti 9. ayının 12. günü çüştünkiyin yeni Dehli'de kesek altın devletleri rehberleri 18. kitimlik uçuruşunun birinci baskışlıq yığınığı katnaştı. Rusya Zongtongi Putin, Cənubi Afrika Zongtongi Ramaphosa, İran Zongtongi Pezeşkiyan, Mısır Zongtongi Sisi, Hindonuziya Zongtongi Prabowo, Efopiya Zongliyesi Abi, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Əbu Zəbinin təxt varisi Xalid və Braziliyanın diplomatiya ministri qatarlıqla yığınığı qatnaşdı. Hindistan Zongliyesi Modi yığınığı riyasətçilik qıldı. Xi Jinping dövr məsuliyyətini ortaq zimimizgə elib, baturluq bilən avangard küşlədin bolaylı digən temada muhim söz qıldı. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Bu yıl kesək altın dövlətləri həmkarlıqının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan kesək altın həmkarlıq mexanizmi üzlüksiz tərəqi qılıb və zoriyib, cüşqün hayati küçünü namayan qılıb, bugünkü dünyadaki ən təsir küşkə iqə güllənmə bazarla və tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin həmkarlıq supsığa aylandı. Bu, özüge tayınıp kudret tepiştiki 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri, özlerinin əhvalığı uygun kilidigan tərəqiyat yolu üstüde pahalı ızdınıp, güllenme bazar ve tərəqi kılıvatkan devletlerinin birleşip özünü kudret tapdırışının ülgüsüge aylandı. Bu, boran çapkundu billi bolgan 20 yıl boldi. Kesek altın devletleri, xalqara pul muameli krizisi, yeniçi taysiman virusluq öpki yalluqi yokumi, Kilimat özgürüşe qatarlıq hırslağa birlikte taqabıl durup, yer şarının canobının ortak mənpəyatını qat'i qoğdap, dünyaya muqumlıq ve aktif küş ataqıldı. Bu, mol neticilik 20 yıl boldı. Kesek altın devletleri tarihi xarakterlik əza kengaytışını işqaşırıp, her tərəplime köp qatlamlıq həmkarlıq ramkısı bərpa qılıp, çoğun kesek altın həmkarlıqı yuqur süpətlik tərəqiyatının yeni basqıcığı qədəm qoydu. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Növətdə dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşdən sürəti tez bolub atıdı. Yer şarının cənubi körünərlik zoru yuvatıdı. Dünyanın köp qütüplüşünü tosub qalqılıb olmaydı. Шуның белән бер вакытта бер тарапчылык, зоравонлык сиясәтсе тәтүр эқими әвиҗ алып, көп тарапчылык ва халыкара тәртип зарбыга учырды. Тынчлык кызыл рәкъими, тараҡыят кызыл рәкъими, хәвефсезлек кызыл рәкъими, идара кылыш кызыл рәкъими азаймастан көпәйди. Кезәк алтын дәүләтләре тарихның тугры тарафында катъи чиң турып, батырлык белән дәвр авангардлардан булып, халыкара тәртипне техимо адил, муафик юнылышка карап раваҗланышка етәкләп, инсаният тагдыры ортак гәүдәсе барпа кылышка берлектә төрткә булышы кирәк. 1. Яңгылык яратып тараҡи кылышны илгәре сурдыган авангардлардан булыш лазым. Тәшәббүскарлык хукукыны пухты игеләп, суни акыл хәмкарлыгын күчәйтеп, мәнбәне ичеш, ичүетеш, хәмкарлышып таң бәхриман булышка илһам берип, әмәли хәмкарлыкта яңгылык яратышка карап илгәрләш. Юқыр пәллеге чыгышка төрткә булыш кирәк. Без кесәк алтын дәүләтләренең дөнья суни акыл хәмкарлык тәшкилатыга фаал катнашыны каршы алабыз. Джунго кесәк алтын дәүләтләре суни акыл аркылык яңгыча санаатлаштырышка куәт кошуш тәшәббүсене отырга койды. Һәр кайсы тарафлар белән берлектә техимо күп тадқиқ кылып яратыш ва әмәли кулланыш нәтиҗәләрен кулга келтүреп, кәсип зәнҗире, тәэминат зәнҗире хәмкарлыгын чөңкырлаштырышны халайды. 2. Тынчлык, мукымлыкны кугдашның авангардлардан булыш кирәк. Ортак, универсал, хәмкарлашма, имканиятлык сыҗыл булыштан ибарат хәвефсезлек каршыда чөң турып, соғук уруш тәфәккүре ва лагер каршылышыга. Башка дәүләтләрнең игелек хукугыга дәхил тәрүз кылыш, башка дәүләтләрнең ишке эшләргә арылышка каршы турып, кызык нукта мәсьәләләрне хәл кылышка иҗаби катнашып, хадисадынмы, маһиятымы төзәш юлы үстидә изденеш өчен кесәк алтын дәүләтләрнең өзгече төһпсенә кошыш лазым. Джунгу кесәк алтын дәүләтләре белән берлектә Оттыр Шәрик, Парис култыгы районының тынчлыгы, хатирҗәмлегене ишка ашырышта тегешлек ролын иҗари кылдырышны халайды. 3. Мәдәнилектә үз ара өрнәк элешкә төрткө булыдыган авангардлардан булыш кирәк. Бүткүл инсаниятның ортак кыйммәтен әвиҗ алдырып, мәдәнилектә алмаштыруш, үз ара өрнәк элеш,

0: inoq billa ötüşini təşəbbüs qilish. Kesek altın dövlətləri adımiyyət almaşdırış münbirini yaxşı uyuşturub, dövlətini idarə qilish təcrübələrindən tən bəhrəman bolub, dövlətlə münasibətinin müqim tərəqqiyatı üçün aktiv küş çoğlaş. Mədəniyyət, sayahat, müarib qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, yaşla almaşdırışını küçəytib, xalqamısının daim beriş geliş qilişi, özara düşünüşü, yıqın ötüşünü ilgiri sürüş lazım. 4. Dünyavi idarə qilişini ıslah qilish, mükəmməlləşdirişinin avangardlarından buluş gerek. Xalqara münasibətini demokratiyaləşdiriş çoğun vəziyyətigə maslaşıb, texımı adil, muvafiq bolğan dünyavi idarə qilish sistemisi bərpa qilishini ilgiri sürüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının nüfuzunu qoğdaş. Dünya Sodu Təşkilatı yadro qılınğan köp tərəflik sodu tüzülmüzünü qollab, barlıq şəkildəki qoruqçılıq tədbirlərgə qarşı duruş. Tor, taşqi alam boşluqi, çoğqır deniz qatarlıq yeni sahalardaki dünyavi idarə qılışqı yetəkçilik qılıb, yer şarının canobudaki dövlətlərinin söz qılış hüquqını östürüş lazım. Xi Jinping munularını təkidlədi. 20 yıllık boran çapqulluq müsabıda itibaklıq, həmkarlıq, başdan axır kesek altın dövlətləri işleri tərəqiyatının küş mənbəsi olub gəldi. Öz ara səmimi muamili qılış, oxşaşlıqlarda birlik kilib, pərxləni saxlab qilişdə çıntırıb, bir-birinin yadırılıq köngül bölüdüğən işlərgə hörmət qılıb, pikir almaşdırış, sözləşiş arqılıq öz ara düşünüşünü çoğqırlaşdırıb, zidiyyət və ixtilaplarını muvafiq bir tərəf qılıb, kesek altın dövlətləri həmkarlıqının uzaqca muqim ilgirilişigə həqiqi kapalatlı qılış gerek. Cungu kilər yili kesek altın rəis dövləti bolub, kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 19-cı qitimlik uçuruşunu ötküzüldü. Cungu hər qaysi tərəflə bilən ortaq tonuşunu mücəssəmləb, kəlgüsüge yol içib, kesek altın həmkarlıqının 3-cü altın 10 yılını başlab, gülleniş, yüksülüşünün parlaq istiqbalını birlikdə yaratışını xalaydı. Yığınğı qatnaşqan hər qaysi dövlət rəhbərləri kesek altın həmkarlıqı və xalqara rayon məsələləri toğrusada çoğqır fikir almaşdırdı. Hər qaysi tərəflə kesek altın qurulğan 20 yıldın buyan qulğu kəltürülgən tərəqiyyat muvafiqiyyətlərə yuqarı baha verib, munulanı bildirdi. Kesek altın mexanizmi kən vəkilli xarakterə, qayət zor tərəqiyyat yoşurun küçəgə eygə. Rayon toqunuşunun kəskilləşi, bir tərəfçiliknin baş götürüşü aldıda, kesek altın dövlətlərinin yer şarının cənubi üçün sada çıxırıb, köp tərəfçilikni qoğdab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının yadırılıq rolunu qollab, hər qaysi dövlətlərinin iyilik hüquq baravərlikini qoğdab, xalqara qanunğı riayı qılıb, başqa dövlətlərinin işki işlərgi arılışıqa qarşı turub, ərkin sodunu qollab, dünyavi xırıslarga birlikdə taqabül turuş məsuliyyəti bar. Hər qaysi tərəflə kesek altın ruhidə çıngdırıb, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, iqtisadının əvrişimlikini aşırıb, texımı adil, sığdırışcan xalqara tərtibinin şəkillinişigə törtkü bolub, bixətər, güllənən köp qutubluq dünya quruş gerek. Hər qaysi tərəflə Cungunun kesek altın dövlətləri mexanizminin tərəqiyyatı və zori işi üçün qoşqan muhim töhpüsüge aprin oqıdı. Cungunun kilər yıllıq rəis dövlət süpüdədə kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 19-cı qitimlik uçuruşunu yaxşı ötküzüb, kesek altın dövlətləri həmkarlıqını yeni pəlləgə kötürüşünü ortaq ilgiri sürüşünü qolladı. Yığında kesek altın dövlətləri rəhbərləri 18-cı qitimlik uçuruşu yeni dehli xitabnaması maqullandı. Yığın məzgılı da kesek altın dövlətlərinin rəhbərləri kesek altın qurulğanlıqının 20 yıllıqı sürət körgəzmisini ekskursiya qılıb, birlikdə köçə tikdi, həm kollektiv xatirə sürətə düşdü. Səyçi Wang Yi qatarlıqla yuqurqı fəaliyyətlərə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız batırlıq bilən dəvr avangardlardan olub, insaniyyət taqdir ortaq gövdəsi bərpa qılışqa birlikdə türtkü bolaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şüyər vaxtı 9-cu ayının 12-ci günü çüşdən kiyin Hindistanın yeni Dehlidə kesek altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qitimlik uçuruşuğa qatnışı vatqan məzgildə Hindistan zonlisi Modi bilən körüşdü. İki dövlət rəhbərləri səmimi çoğqır fikir almaşdırıb, Cungu bilən Hindistanın həmrəxladın bolışı kərəkliki toğırsa da muhim ortaq tonuşu asılı qıldı. Xi Jinping mundaqtab körsətdi. Cungu başdan axır Cungu-Hindistan münasibətiga strategiyalik yüksəklik və yiraq kəlgüsü nöqtəsindən müamilə qılıdı və onu ravajlandırdı. Yaqınqı 2 yılda mən Zongli Modi bilan 2 qatım uçurşib, Jongo Hindistan münasibetini qayta atlanışdın, qayta dərəcəsini östürüşünü işqa aşırışqa yetəklədik. İki dövlətnin mexanizm xarakterlik alaqısı tədirici əsligə kelib, həmkarlıq tizimliki özliksiz köpüyüb, iki tərəflik soğudu sonmasa da yana yeni səviyyə yaratıldı. Bu vəziyyət təsdiq qolğu kəldi, qədirləşkə ərziydi. Jongo bilan Hindistanın dövlət əhvali oxşumaydı. Artıqçılıqlarını qobul qılıb, yetərsizliklərini tögütüb, öz ara qollab, öz ara nəticə yaratıb, ortaq tərəqi qılsa tamamən boludu. Özgürüş bilən qalay müqancılıq qirəlişib gətkən xalqara vəziyyət aldı da, Jongo bilən Hindistan dünyadaki nüfusu ən köp işki dövlət və yer şarının cənubunun mühim əzası bolu sübdü bilən mühim məsuliyyətini üstlə alğan. İki tərəf insaniyyətinin istiqbalını könlügə püküb, xalqının bəxt saadətini közləb, çoğun kesək altın əmkarlıqının yuqarı sübətlik tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüb, dünyanın tinçliqi, muqumliqi və tərəqiyyatı güllənişini ilgiri sürüşkə tiximi köp icabi küş qoşşı kerek. Xi Jinping Jongo Hindistan münasibətini muqim uzaqca ilgiri sürüş toğırsada mundaq tötürlük köz qarışını oturğu qoydu. Birinci. Obyektiv idraki strategiyelik biliş arqalıq yönülüşünü toğırlasaq. Jongo bilan Hindistan rəqib əməz, bəlki həmkarlıq həmrahi. Bir-birgə təhdid əməz, bəlki tərəqiyyat bürüstü. Bu, işki dövlət turvatqan tərəqiyyat basqıcı və xalqara muayit asasıda çıxırılğan strategiyelik hökum bulub, işki dövlət və işki dövlət xalqının ortaq mənpəətəgə uyğun. İkinci, həmkarlışıb tən payda iliş ideyesi arqalıq öz ara nəticə yarasaq. İki tərəf diqqətini tərəqiyyatın ibarət bu ən çox ortaqlıqı mərkəzləşdirib, dostana alaqılışış və özara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını küçə etişi. Adımiyyət, bivasta avasiya qatarlıq cəhətlərdəki həmkarlıqını kən əytib, iki dövlət münasibətinin əl rayı asasını önümlük yaxşılışı. Bir-birinin ixtisad, soda cəhətdəki könül bölüdüğən məsillərini baravərlik asasıda həl qılıb, İki dövlətin iqtisad soğudu münasibətinin sağlam, muqim tərəqiyyatını ilgiri sürüşü kerek. Üçüncü, öz ara hörmətləş, öz ara düşünüşdən ibarət siyasi əqil parasət bilən tosalğılanı tügəsək. İki tərəflik münasibət və çıqra məsələsini qoş yolluq tən ilgiri sürüb, öz ara işinişini aşırıb, çıqra rayonunun tençliqi və xatır cəmlikini qoğdaşqa küş çıxırışı kerek. Tötüncü, Uçuq, sığdırışcan, köp tərəflik, həmkarlıq, arqılıq, xalqı bəxt yarasaq. İki tərəf bir-birinin kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu qullab, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, 20 dövlət qoruhi qatarlıq köp tərəflik ramki işçidiki həmkarlıqını küçəydib, Japa müşaqqətdə həmdən bulub, dünyavi xırısqı taqabül turub, xalqara adıllıq və haqqaniliqni bayırqı roşan halda qoğdışı kerek. Modi munulanı bildirdi. Mən rəis Xi Jinping bilən köp qitim mol nəticilik uçurşib, Hindistan-Jongo münasibətini icabi yönülüşkə qarab tərəqi qılışqı yetəklədik. Bu, işki dövlətiki 2 milyard 800 milyondan artıq xalqının ortaq mənpəətəgə uyğun. Hindistan bilən Jongo'dun ibarət, işki çoğun mədənilik, nəticə min yıldın buyan almaşdırış, öz ara örnək iliş, birlikdə tən ilgirləşni işqa aşırdı. Hindistan-Jongo münasibətigə başdan axır strategiyelik yüksəklik və iraqni körərlik bilən müamilə qılıdı. Jongo bilən rəqib əməz, bəlki həmrah buluşni. Bir-birinin tərəqiyyatını xırıs əməz, bəlki pürsət təbbilişni xalaydı. Hindistan özü-özü iqi buluş diplomatiya siyasıda çıntırıdı. Jongo bilən bulğan münasibətini tərəqi qıldırışda üçüncü tərəfinin təsirgə uçurmaydı. Hindistanın Tayvan, Şizanğı çetişliq məsələlərdəki siyasi və meydani özgərmədi. Hər qandaq küşünün Hindistanda Jongo'ya qarşı hərəkətlər bilən şoğullanışıqa yol qoymaydı. Hindistan öz ara hörmətləş, öz ara işiniş asasıda Jongo bilən yuqarı qatlam alaqısını saxlab, strategiyelik fikir almaşdırışını küçə etib, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgiri sürüb, adımiyyət alaqısını quyuqlaşdırıb, İki dövlət münasibətini texımı zor tərəqiyyatqa eriştirişini xalaydı. İki tərəf ortaq tırışıb, Çıqra rayonunun tençliqi və xatırcəmlikini qoğdışı kerek. Hindistanın kesək altın dövlətləri rəhbərləri uçuruşunu, ötküzüşünü qollığalıqı rəhmət eydudu. Jongo'nun kilər yili kesək altın dövlətlərinin rəis dövləti buluşunu bütün küçü bilən qollaydı. Hindistan Jongo bilən zıç maslaşıb və həmkarlaşıb, yer şarının cənubu bilən bolğan həmkarlıqını küçə etişkə

0: diqqət, mülazimət sodusunu içivitiş, əmkarlışış və yenilik yaratış, tərəqqi qılış mərkəz qılındı. Hər qaç çoğun məxsus körgəzmələ mərkəzlik namayan qılınıb, körümələrgə bir meydan çökmə şəkildiki xəlqara qatlı mərikə yiz qıldırıldı. Bolıp mu qatlıq yadroluq pən texnika arqa-arqıdın namayan qılınıb, nurğun körgəzmə rayonlarda əm türtkilik yiz qılış noktulları təsis qılındı. Tamaşibin Fınxanım mındaq deydi. Bu yıl VR rəqəmlik pən texnikiga ait nurğun məzmullar qoşulubdu. Es tuyğumuzni nait kücəytdi. Bu, bir neçə ildən buyanqı pən texniki nəticələrdəki yenilik yaratış və özgürüşlərini texmi çonqur yiz qıldıq. Bu yıl mülazimət sodisi yərmənkisi rəqəmlik süpsinin əqli yardımcısı Şaufu körmələrini 7 köpəytilgən 24 saat tordu sualı cavab veriş bilən təmillidi. Musab yardımcısı körmələrinin kəsib və körgəzmini körüş qızıqışıqı birləşdürüb, məxsus ekskursiya liniyasını körüstüb bədi. Torda sodu maslaşdırı sistemisi hesablaş usuluğu tayınıb, xeridarlar bilən sodigərləni dəl cahidi tutaşdırıb, körgəzmidin burun bir konubka arqılıq sodu kengişini aldın kelişini qolludu. Paytaxt körgəzmi qurayı paycaklik şirkitinin akbarat bayanatısı Lüvün Talmındaq dedi. Aldınki bir neçü küllük kəsib günü də biz rəqəmlik əqli iqtidarını sodu işləri söhbiti, sodu işlərini tutaşdırışda qollandıq. Ammığı eçivit şükünüdümü, rəqəmlik əqli iqtidarını toluq qollandıq. Bulanın həmmisi də, köpçilikni körgəzmini körüş cəriyanı da teximi qolaylıqı iqi qiliş, azırq texniki vasitələrini yes qiliş, turmuşnun hər qayış tərəplərdə işlətiş imkaniyyətigi iqi qiliş məqsəd qilindi. 9-cı ayının 12-ci günü mülazimət sodisi yərmənkisidə 11 meydan münbər və 19 meydan söhbətlişiş, tonuşturuş paliyyəti ötküzüldü. 24 karxana və aparat 53 türlük yeni nəticini ilan qıldı. Yəni nəçə 10 türlük yürüşlük paliyyət maska dəmdə qanat yaydırıldı. Bu illik mülazimət sodisi yərmənkisi nurğun çət 50 sodigərlər və mehmanlarını cəlib qıldı. Ula Cungo'nun bazar pürüstini çoğunqır yiz qıldı. Avustraliyanın Cungo'da turuşluq baş əlçıxanısının sodu əlçisi Dominik Terindeydi mınulanı büldürdü. Mülazimət sodisi yərmənkisi çət əl karxanılırğa zor miqtarda həmkarlıq pürüstü yartıp bədi. Nurğun Avustraliya karxanıları qatnışını, həm də bunun işidiki pürsətdən tən bəhirman buluşunu arzu qılıdı. Biz Cungo'da gayet zor tərəqiyyatını gördük. Bu, rəqəmlik iqtisadının tərəqiyyatı. Mülazimətdə pul tapşırış usulüdeki özgürüşünü öz işçiga alıdı. Bulanın həmmisi, karxanılanın hazırqı kəsbini kengaytip, yeni pürsət etişiga intayin yaxşı pürsət yaratıp bədi. Bu növətlik mülazimət sodisi yərmənkisi 9-cı ayının 13-cü günü çüştün kiyin yepildi.
1: Stansımız xəbri. Altın közdə meyvələ məybağla pişdi. Cayla mol usulluq etizlani sayaat qıladığan cay qılıb qorub çıxıb, dehqancılıq işlərini hez qılış, yezi kəndlərdə tətqiq qılış, ögünüş qatarlıq alahidi paliyyətlər arqılıq, sayahatçılarını yezi kəndlərgə berişqi cəlib qılıb, kənd ahalılarının kırımını aşırış yollarını kəngəytib, şəhər ahalılarını mol usul şadlıqıdın əmbəhərləndirdi. Shandong ülkesi Pingdu şəhəri Dazishan bazardakı 35 min mo yerdəki üzümdən hosil eliş pəsli yetib gəldi. Şu jaydakı 30 neçə beriş nöqtəsi və yulduz dərəcəlik 160 neçə üzüm üzüş bağçısı ümumyüzlük içib etildi. Meyvələrin xuşpurıqı həmmi yerini qapladı. Üzüm barını astı sayahatçılar bilən lıq doldu. Pingdu şəhəri Dazishan bazarının xizmətçisi Liu Chunmei tonuşdurub mındaqdadı. Hazır Dazishan bazarının üzüm sorti 300 xıldın. Yıllık məhsulat qımmeti 800 milyon yuandın aşdı. Bu cay, üzüm qoşulğan tərəqiyyat əndizisini üzlüksiz çoğunqırlaşdırıb, baştemilik sayahat liniyesini elan qılış, mənziri rayoni birləşmə biletini yolğu qoyuş, həbdə axırda alaydı məhsulatla bazarı etiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, mədəniyyət sayahat istimal bazarını canlandırdı. Xınan ölküsünün Ninglin ayısı da 220 min

0: O yerdeki çürük nəşbitin mol olsul eyləndi. Bir ay davamlaşıdığan çürük nəşbitini üzüş məzgilədə şu cay nəşbit sarlıqda tətqiq qılış, ügünüş, nəşbit tarixini pərviş qılış qatarlıq türlərini yolu qoydu. Yəqin qiladın bu yan, bu cay yuqır texnikilik olab yaxşı sortqa almaşdırış texnikisi arqılıq konu mevlik bağlarını özgərdi, həm inçki pişiqlaş kəsbini davamlıq zoraydıb, nəşbit məlhimi, nəşbit suyi, Tonultup qurtulğan nəşbit yapraqçısı qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını işləb çıxardı. Hazır Ninglin nayısının çürük nəşbitinin yıllıq məhsulat miqdarı 650 min tonluğu yetti. Nəşbitinin yıllıq məhsulat qiyməti 2 milyard yuandan aşdı. Ninglin nayilik mədəniyyət radio kino televiziya və sayahat idarəsinin başlığı Cing Yanxia mundaq dedi. Biz 220 min mu çürük nəşbit kəsbi bazısıqı tayınıb, mədəniyyət sayahat yeni kəsb halıtını üzüksüz biyitib, kəsb zəncərini uzartıb, ekologiya baylıqı, yezi egilik baylıqını, kırımlı aşırış əvzəlliki, tərəqiyyat əvzəlliki gə aylandırdıq. Anhui ülkisi Xifi şəri Lujang nayisi Tangchi bazarının Goshu kənti də 2 min mu yerdiki kaştan üzüş pəslini kütüb aldı. Kənd ahalıları iş təqsim qılıbilib həmkarlışış, yığış, tallaş, şakılını ilivitiş bilən aldıraş bub gətdi. Kaştan danlıq şırınılık pişdi. Kənddiki səhra aramqahi, küzlük danlıq qorumu kaştan toxu kaupını bazarıq selib, ətrapdiki sayahacılarını bu yərgə kilib tetib yıqışqı cəlib qıldı. Qoşu kənddi ahalı komitetinin muavın müdiri Çinna tonuşdurub mundaqdadı. Bu məzgildə kaştan üzgülü kəlgənlə, yemək-işmək, sayahat qatarlıq, köp mənbəli kəsiblənin tərəqiyyatıqı törtgü boldi. Biz kaştan üzüş, özgeci taamla, yezi kənd sayahatçilikini organik birləşdirib, yezi iyilik məhsulatları kəsib zəncərini uzartıb, yerlik alahidə məhsulatla arqılıq özgeci taamlarını meydanğı kəltürüb, yezi iyiliki arqılıq sayahatçilikini ilgiri sürüş. Sayahat arqılıq, yezi iyilikini gülləndürüş arqılıq, kənd ahalılarının kırımını aşırış yollarını yanımı kən aytdıq.
1: Stansımız xəbri. Maliyyə Ministerliqi, Yezi İgiliki, Yezi Ministerliqi, Pul Muamili Nazarat Qiliş Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi Qatarlıq Töt Tarmaq, yıqında Yezgilik Suğurcısının yuqır süpətlik tərəqiyyatını tezlitiş toğırsıdiki yolgu qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilə barğanda köp qatlamlıq yezgilik suğurcısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishni aydınlaşdırdı. Yolgu qoyuş layihəsigə asasən yezgilik suğurcısının baha, toluqlama, suğurtadan ibarət 3 bir gəvdiləşkən yezi igilikini qollaş siyasət sistemisidiki muhim olqılıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı yıllıq Cungu Xalqara Kançılıq Yığını 9-cı ayının 12-ci günü yepildi. Dünyadaki 60 dövlət və xalqara təşkilatının vəkilləri yığınığı qatnaşdı. Yığınığı qatnaşqan dövlətlərinin sanı cəhətdə yığın uyuşdurulğan 28 yıldan bu yanqı yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bu qitimqi Cungu Xalqara Kançılıq Yığınıda Kançılıq Hukuki Sodu Bölüki yenidən köpəytildi. Bu qitimqi yığınını təşkilləşdə qatnaşqan kançılıq hukukunu ödünüb beriş çoğun bazarının məsullarının biri bolğan Xaujin Chun mundaqdadı. Karxanımız bu qitim dünyanın hər qaysı caylarından kəlgən 20 nəçə əla süpətlik kançılıq hukuki türünü məxsus yığıb, yığınığı qatnaşqan məbləğ salğıçılarının yüksək diqqət etibarını qozğıdı, həm də nurğun həmkarlıq mudda namısı hasıl qıldı.
1: Stansımız xəbri. İranın 9-cı ayının 12-ci günüdeki xəbirge qarğanda, İranın cənibideki geyşim arlıda şikayetin partlaş avazı anlanğan. Xəbərdə eytilişçə, partlaş avazı deniz yüzüdün kəlgən. Qatar tarat qullarının 9-cı ayının 12-ci günüdeki xəbirge qarğanda, İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağai, İran bilən Ummanın 9-cı ayının 14-cü günü ötküzülüdüğən Alaqıdar rayon yığınıda, Pars qoltuqidiki dövlətlərge, şiki dövlətnin Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş məsələsi haqqidiki keniş nəticisini uqturduqallıqını bildirgən. Bağa emindaq dedi. Rayon xəyibsizlikigə şu rayondiki dövlətlə özü kapalətlik qilişi, rayon sırtidiki küşlənin arlışıqa uçurmasıq gerək. İran bilən Oman 8-ci ayının 25-ci günü birləşmə bayanat ilan qılıb, Hormuz boğuzuda ikki taraf o'rtoq kengash bekitgan bexatar dengiz qatnash yo'li qurdi.

Üzüm koridori pilek bilen oralgan. Sapaq sapaq üzümle şahlardın sangılap durgan bolup, Nasırdın əpendinin eşek mingen mis saykili aldı da sayahatçılarının ayıqı üzülmeydi. Bu yer ilgiri sayahatçılar çoğun bir kelip sayahat kılıdığan cay edi. Bugünkü künde danqını anlap kelgen nurgun sayahatçı bu yerde yıldız tartıp egilik tiklap, mədiniyet sayahat egilik tiklik ütüsüge aylanıp, yezi kentlerdeki konu hoylularını canlandırıp, yezi kentlerinin tərəqiyatına yeni kuvvet koştu. Dövlət 5A dərəcilik sayahat mənzirgahi buyluqı caylaşkan əpendi örüp adet bağıtısı bunun tipik kartinisi. Bağçıda mədəniyyət görgəzməsi, milli örüb-adət oyunu, tədqiqat ögünüşünü hiss qılış, A dərəcəlik puxravi qonalğu bir gəvdə qılınğan. Şunu təsəvvür qılış təs əməz ki, bugünkü kündə bu avad mədəniyyət sayahat boşluqı onun qurğucusu Şangdong Shin bir qetimliq sayahat səbəbindən turpanğa rişti bağlap, sayahatçıdan mədəniyyət sayahat igilik tiklik ütüsügə aylanıp, konu hoylunu özgərtib dərəcəsini östürüş arqalıq barlıq kəlgən mədəniyyət sayahat dörü. Көп кетим турпанга саяатка барганда атеш маканның өзгече милли өрп адаты Шаңдоң шинда чоңкур тәсир калдырган. У мәнзирләрне көп көргәндән кийин турпанның әсли халаттагы турмыш мәнзирәсен һәр кайсы жайлардагы саяхатчыларга әсли халаты буенча намаян кылыш уйыгы келди. У буйлыктагы коны хойлыны иҗарыга элеп, чоң күләмдә чахмаслык, бәк чоң үзгәртмәслекте чын турып, Ези кентның әсли кыяфәтен иң зур чәктә саклап калды. Konu turalğını qoğdaş xarakterlik özgərtib, konu hoylını qaytadan hayati küşkə egə qıldı. Əpəndi ör adətinin sihri küçünü hes qıldı. Bağca rayonu səyli sayahat kəsbi bilərlə toxtab qalmasdın, kəsb halıtını üzlüksiz biyetdi. Bağca işçidiki əpəndi qoruqi dövlət A dərəcilik puxravi qonalğı bolub bahalandı. Toptamlıq uslubdiki yataqlada yerlik alahidilik saxlap qeylindi. İşki qısmıqa zamanıvi əxli öy cihazları səpləndi. Ənənəvi qiyabət bilən rahat turalğu təsiratıqa tən əhmiyyət berildi. Şincan Sayahat Puxravi Qonalğu Cəmiyyətinin muavın baş katibi, Əpəndi Qorqının məsuli Cangşa Mundaq dedi. Biz Turpanın mədəniyyət tomırını körgili, yesqılgılı, tutqılı boludığan çöhmü təsiratqa aylandırdıq. Qorqımız Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət mıraslıqı varislıq qılış şəhlindəki yesqılış boşluğu bulu süpüti bilən, sayahatçıla həm 13-ki müqam etidigan peşqədəm sənətkarlarının əsli halətdiki naqışlarını anlayalaydı. Gül qilipi naqışları, nan yıqış önlərini yesqılalaydı. Həm 100 yıllıq çüncəgə kirib, turpanlıqlarının turmuş əqil parasını yesqılalaydı. Bulundun başqa, bağçı işçidə çayxana istirahat boşluqı qorulub, kündüzü çüşdün kiyillik çay işçib dəmiliş orını qılındı. Keçisi çıraq yandırılıb, keçilik sayahat istimal mənzirisinin vaxtı uzardıldı. Qum bilən davalaş, kütünüş, özgəcə yemək işmək, toluq yürüşləşdirilib, sayahatçılıqnın bu yərgi kilib bir qetim sayahat qılışdın, turub qilib turmuşni yes qılışqı özgürüşü ilgiri sürüldü. Sırtın kəlgən igilik tiklik üçilə yezi kəntlərdə yıldız tartdı. Texımı muhimi, şu caydiki ammının kırımını ortaq aşırışıqı törtkü boldı. Əpəndi örüb-adət bağçısı ticarət cəriyanı da ətraptiki kənd ahalılarını köpləb işqi uğurlaşdırdı. Ula puxravi qonalğı başqurğucu, aşpəz, oyun qoyğucu, bağvən boldu. Yerlikdiki nurğun amma işq aldıdılı işqi uğurlaşıb, aylıq kirimi 3000 yuandın 6000 yuangəcə muqim boldu. Nəsirdin Əpəndi örüb-adət bağçısının özüb yetiliş hikayesi, dəl buyluqdiki sayahatçılarının iyilik tiklikücülərgə aylanış dolqınının canlıq kartinisi. İlgiri boyluqni sayahat qilishda bir kunlik sayahat asas qilinadi. Sayahatchilar manzirni ko'rib bo'libla aldirab ketib qoladi. Manzirga ul asli hallarining davomliq mukammallashishi, kirish biletini kechirim qilish siyosatining amal elishib yo'lga qo'yilishiga agishib, tijorat savdo muhiti uzluksiz yaxshilandi. Sirtdan kelgan texmo ko'p sayohatchi boyluqning manzirisi va madaniyat alohidligi tarafidan jalb qilindi. Ula bu yerdə qelib igilik tiklab, yeni buyluqluqlarga aylandı. Chongchongdagi hərbi səptin çekingən 55 yaşlıq Can Kaimu 2018-ci ildəki bir qetimliq ailə sayahatının onu sayahatçıdan yeni buyluqluqqa aylandırışını oylapmı baxmağan idi. Sayahat səbəbindən buyluq qırışdı bağlıqaşqa 2023-cü ili u səbdaşları bilən Çinwa kötüsüğü kelib, dost adaş puxravi qonalğosunu qorub, buyluqda yıldız tartdı. Puxravi qonalğının ecələşi şücaydiki asallıq millət amısına həqiqi işqi uğurlaşış fırsatı elib gəldi. Cankayının puxravi qonalğısı da pəsli xarakterlik vaqtlıq işçidin 16-sı işləydiğən bolub, ulanın işçidə uyğurlanmı, qırğızlanmı ba.
Umu boyluqdaki hər millət amması bilən

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Uruq Tukkan namlıq Mongolçı naqşıdan hozır aldıq. Əmdi köngül aramınlağa təqdim etdiğinimiz Bir ömür rəhmət namlıq hansıcı naqşı. Yaqtırp anlıqa istilə.

Hürmetlik radio anlayıcıla yukarıda, eğer bu muhabbet bolsa namlık Kazakçı nakşeden huzur aldık. Sənət səhnəsi programımızın axırıda, tövəndəki nakşeden birlikte bəhər alaylıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla yukarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio yanlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramımızını anlaşınlarını qarşalımız mən Riyasatçı Həmidə qeyyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılışıdın abunacılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qayta anlıqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitibki proqramımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjandakı tunci qeyliplaşqan, qeylillaş tiplik yürək muskul kesəllikləri, məxsus kesəllikləri ambulatoriyası işqi kiriştirildi deyən xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə qəhvə bilən qeyriş sürətinin qandaq bağlanışı ba deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün setib alğan göçni bölüb qacılab andın toğlatış kerak degen məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdi diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Yakında Qaramay şəhərlik bazar nazarat qılış başqurış idarəsinin qanun icra qılğıcı xadimləri doruxanalarğa çonqur çöküb, oruqlatış dorularını məxsus nazarat qılış təkşürüşünü qanat yaydırıb, oruqlatış dorularının ticarət tərtibini yanımı qeyliblaşdırıb, ammının doru işçiltiş bixətərlikini bütün küçü bilən qoxdırı. Növətdən oruqlatış dorularının istimali yuqarı götürülüb, saxta təşviqat, reçiplik oruqlatış dorularını bəlgilimigə xilab setiş qatarlıq yoşurun xəyöplər köpəyməkdə. Bazar tərtibini qeyliblaşdırış, bixətərlik xəyöp xətirinin aldını eliş, şəhər ahalılarının doğru işiltiş bixətərliki və qanunluq hüquq mənpətigi kapalətlik qiliş üçün Qaramay şəhərlik bazar nazarat qiliş başquruş idarisi bütün şəhər dairisində oruqlatış doğrularını məxsus nazarat qiliş təkşürüş hərəkətini qanat yaydırışını orunlaşdırmaq qaldı. Bu qitimki təkşürüşdən diqqət, doruxana, davalaş aparati qatarlıq noxtalıq ticarət qiliş, işiltiş asası gəvdəsigə mərkəzləşdürülüb, reçipturidiki eğirliqni çürüdüğən dorula noxtalıq təkşürüş obyekti qılınıb, seti veliş, setiş yolları, reçip başquruş, saqlaş şəraiti, təşviqat məzmuni qatarlıq aşqışlıq halqıla qatdıq təkşürülüb, reçip olmasımı reçiplik doğrularını setiş, ünümini saxta mubalıqləşdürüş, soğuk zəncirlik doğrularını saxlaş toşuş, ölçəmgə yetməslik qatarlıq qanun bəlgilimigə xilab qılmışlığa qatdıq zərbə berilidir.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahibimizde kahve bilen qeyri sürüitinin qandaq bağlanışı var diye mezmunda sözləp yerimiz. Ettigendə bir istakan qahve içiş nurgun kişinin kündilik durmuşu. Nurgun kişi pəqat təmigi qaraydı. Ama oxşaş bulmağan qahvelerinin bədənge ilip kilidigan pərqiga səl qaraydı. Bir türlük yeni tədqiqatda, məlum qıldiki qəhvələrinin qeyri sürüidi bilən bağlanışlıq buluş ehtimallıqı əskərtilgən. Tədqiqatçılarının təhlil qilishçə, tez eridigan qəhvə bədəndiki yalluq səviyyəsini küçəydib, qeyriş cəryanını tezlətişi mümkün ikən. Qol bilən dəmləngən qəhvədə teximu köp, xilrogenik kislatası saqlap qeylinib, hüceyrənin aktifliqi və energiya metabolizmini küçəydib, qeyriş cəryanını keçikdürüdükən. Yişi, meyşi, natiye, moka deyəndək qəhvələrinin türü köp, oxşaş bulmağan qəhvənin qandaq pərqi ba, həm də salamətlikə qandaq təsiri ba. Yişi, yəni iştaliyəcə qoyuldurulğan qəhvə. Ananvi yişi, yani iştaliyaca koyuldurulgan qahve intayın ısıq. Ama kaynımıgan ısıq suni yukur besimliq dämləş arqılıq ezildürülüp, naiti yumşaq qahve talqınıga aylandırıp tayarlanıdı. Ölçemlik iştaliyaca koyuldurulgan qahvenin hacmi 30 ml etrapıdı bolup, tayarlaş vaqtığa 25 sekunddan 30 sekund kıçı kedidu. Tämi açıq hem koyuq. Meyşi, Amerikçi qahve. Yişi, yani İtalyaca koyuldurgan qahvege su koşup tayarlanıdı. Su koşuş nisbiti adatta 1-4-ge yagi 1-5-ge nisbiti boyucu boludu. Lıngçoy qahvesi. Adatta 5 Celsiya gradosun tövən soğuk sudan çekillenip tayarlanıdı. Kislatalıq dərəcisi və qırtaq tuyğusu bir qədər tövən, təmi, teximu, sılıq boludu. Mütəxəssislərin baharışcə, yişi, meyşi və lıngçöydün ibarət bu bir neç xil qəhvəgə başqa tərkiblə qoşulmaydıkən. Təmi bir qədər sap bolub, köp sandiki kişilərin içişigə maskelidikən. Natiye, qoyuldurulğan qahvəgə süt qoşub tayarlanğan bir xil ısıq qahvə. Yişi natiyada sap sütkə qahvə qoşuludu. Meyşi natiyada bolsa bir qısım süt, süt köpkigə almaşdırıludu. Kabuçino qoyuldurulğan qahvəgə süt və süt köpki qoşub tayarlanıdı. Ənənvi kabuçinoda qahvə, süt və süt köpkinin nisbiti 1-1-ge, yana 1-ge nisbiti boyucu bolup, bir qadar sağlam. Mutaxassislarning baholishicha natiya bilan kabuçino adatta qahva bilan sütni aralashtirib tayyorlanadigan. Süt qo'shilgachqa oziqlik qimmati yuqori va ichishlik bo'lib, mutlaq ko'p sondagi kishilarga mos keladigan. Laktozga chidamsizlar eng yaxshisi ichmasligi kerakkan. Moka. Qahva xanalarda eng ko'p uchraydigan moka qo'yildirilgan qahva, issiq süt, shakla

Aziz dostlar, əmdi həmimiz birlikdə Vaqıt Nəyəki Kətti namlı xanzoc naqşıdın huzurlanğaş, sudək əqvatqan vaqıtlarımız üstədə oylanıp baqaylıq.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqraması bu yüce anlayış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.
1: Vətən çakırmaqda. Kənşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi üsb yitilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidaki Onu vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hürmətlik radio anlıqçılar. Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənin Ailəm proqramısı.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısını anlayanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Abdurəşid Qopur.
0: Mən də riyasətçi Həmidə Qiyum.
2: Dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
0: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şinjandaki sayahat hacatxanalarının süpüti östürülüp, dərəcisi aşırılğan

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sayfımızda Şinjan'daki sayahat hacatxanlarının süpüte östürülüp derecesi aşırılganlık doğrusu da sözləp berimiz.
2: Uda neçik gündün buyan, İli Narat Mənzirə rayonu boşluk yaylıqıda sayahatçilerin aydı köp boldı. Nurgun öz avtomobil sayahatçisi, Tianmu Tay bilen köşmen çarucular turalğısı arısıdaki Toxtalğu rayonada aram alganda, Qoramtaşqı taqlit kılıngan bir imarat ularını jalıp kıldı. Yakın bir pla bunun akli iktidarlık bedi'i amavi hacetxanı şikayetlikini baykadı. İsmi mu, intayin şiiri tüski iyi bulup, Tianşan bağrıdaki erkin nefeslenuvatkan taş dep atalgan idi. Bu amavi hacetxana yaylaq, karlıq tağbilen bir gevdeleşken bulup, işki kısmı başkıca bir makan idi. Akıl induksiya əslahalri. Turaqlıq temperaturlı kol yuyuş süpsinin həmmisi təl bolub, muhiti pakiz rətlik edi. Nurgun sayahatçi maqtab, bu mən körgən ən həşəmətlik hacatxana deyişdi.
1: Yakın qıyladın buyan, Şinjan sayahat hacatxanları kuruluşu salmıqını sizcil zor etdi. Hazırgıca, bütün Şinjan boyunca sayahat hacatxanlarının umumi sani 4335 yetdi. Bu yıl yeniden 188 mukum hacatxana, 47 köşme hacatxanı seliş planlandı.
2: Altay Qom taş yolu da bütün liniya boyunca 7 orunda ölçemleştirilgen mulazimet ötünü tesis kılınıp, 293 ölçemleştirilgen hacatxanı tesis kılındı. Növette 4 ötten sırtkı içi bitildi. Ötende paskını su sümürüş avtomobili, əxlət pırslaş avtomobili, su bilan ta'minlash avtomobili saplandi. Ham maxsus tashkillangan atrat tozalik qilish, yurishtirish asrashni doimlik qanot yaydirdi.
1: Sondiki kamchiliklarni sijil to'liqlash, sayyohchilikning yuqori palli mazgilidagi mulozimat kapaliti iqtidorini o'stirish bilan birga, Shinjongning har qaysi joylaridagi sayyoh hojatxonlarimi aplab saplab ishlatishdan ahamiyat berishgichi bo'lgan bir maydon yengilab darajasini o'stirishni boshdan kechirdi.
2: Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti Əmvi mülazimət başqarmasının əlaqədar məsuli mündaq dedi. Bu il 5-ci ayda biz Şinjan boyunca səyahət hacətxanalarını rədkə turğuzub təkşürüşünü başlap, 7-ci ayda 1-ci basquşluq naq meydanda rədkə turğuzub təkşürüşünü tamamladıq. Təkşürüb tədqiqiliş nəticəsində körüstülüşcə 4A dərəcəlik və onundan yuqur

0: дәрәҗәлек мәнзәр районларында саяхат хаҗатханалары белән тәэминләш гомуми җәһәттән етәрлек булып, хаҗатхана тепиш кыен булыш мәсьәлесе асасый җәһәттән хәл кылынган.
1: Bu yıl Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti Şinjan səyahət hacətxanalarının sübutunu östürüş quruluşunun 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan 3 illik hərəkət layihəsini besib tarqıtıb,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıq

Radio anlıqıcı dostlar. Yaqınki yillardan buyon Ili oblasti mavqeni suv boyligi afzalligiga qo'yib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, pan texnika orqali kuch qo'shish, uch kasbni yo'g'rishda chang turib, salmon beligi, qisqichbaqa, rak, shal belik universal teriqchilik baxmichiligi qatorliq o'zgacha suv mahsulotlari kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, suv mahsulotlari baxmichiligini ammaning kirimini oshirib Kent kollektiv egilikini zoraytip, yezi kentlerinin taraqiyatını canlandırışkı türtke boladığan yeni kuvvetke aylandırdı. Bugünkü güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçelikke, ili oblastadaki özgeci su mahsulatları bakmıcılık kesbinin taraqiyat ahvali toğırsı da sözlep berimiz. Su baylıqı əvzəllikini ixtisadi tərəqiyyat əvzəllikigi aylandırış üçün bu bir neçə yılda ili oblasti özgici su məhsulatları baxmıcılıqını yezi kent özgici kəsiblərini tərəqi qıldırışının mühim tutqısı qılıb, baxmıcılıqının rayon orullaşdırılışını əlalaşdırıb, yeşil ekologiyani baxmıcılıq yönelişidə çıng turub, su məhsulatlarının yeşil türlərini sicil kırgızıb, baxmıcılıq yeni texnikisini umumlaşdırıb, kəsib yeni asas gavdasini yetishtirib, shal beliq universal teriqchilik baxmichiligi qatorliq yezi egiligi madaniyat sayohat yo'g'irma taraqqiyot andisini ko'p nuqtadan gullantirdi. Chapchal Shiba avtonom nahiyasining Chapchal bazri Ningu Chinro kentidagi shal qisqichbaqini bilib yiqish o'stirish ekologiyalik baxmichilik bazasida tutash ketgan shal etizlari yeshilliqqa purkinib Nilopar ko'lida har xil gullar bas-pasti poraklab ochilgan edi. Bir qism yetilgan qisqichbaqa Shaolongsha andasanda tutilishqa boshlagan bo'lib, avtonom rayon ichi sirtidagi nurg'un sayohatchilar maxsus daka qilib sayli sayohat qilishqa kelib Bir yerdin köp xil hosul eliş. Yezi ikliki bilan sayahat bir-birini ilgiri sürüştün ibaret, yezi kentlani güllendiriş yeni menzirisi bu yerde asta-asta namayın bulgan idi. Chapchal nahiyasının ekologiyelik aylanma yezi ikliki üstüde izdin iştiki noktalık türü buluş süpti bilen, bu baza Ən-ənəvi yəki teriqçilik əndisini buzub taşlap, şal qısqışbaqa, şalun şani billi östürüş, beqis sistemisini qollanıb, şal teriqçilikini muqimlaşdırış asasıda şal etizi boşluqıdan paydalanıb, su məhsulatları baxmıcılıqını tərəqi qıldırdı. Şunun bilən billə, Nilopərni tamaşa qılış, İstirahat sayahati qatarlıq kəsb faaliyetlerini yürüşləşdirib, bir yerdin üç xil hosul elişinin universal önümünü işqa aşırıb, ekologiyelik yezi egiligi bilən yezi kent sayahitinin yuğurma tərəqiyyatının yeni yolu dımandı. Növətdə, bazıdiki Nilopar yağac asma yolu pütülləy pütdi, həm sırtqı içi bitildi. Sayahatçılar piyadalı yolunu boylap, Nilopar gölünün güzel mənzirisi və şallıq mənzirisini yıqın arlıqdın tamaşa qılalaydıqan bolıb, hazır hər günü 300-dən 400 gecə sayahatçı daka qılışqı kəldi. İşki Mongolluq sayahatçı Çiğurhan mundaq dedi. Ningu Chinro kentidagi ekologiyalik baxmıcılıq bazısığa sayahat kilib, şünç çoğun kölämdiki Nilopar gülü və şallıqni, yana şallıqdiki qısqışbaqa və şaulun şalani körüb naiti hayacallandım. Bu səprim köngüllik boldi. Egilinişçe bu bazadaki organik şal, şaulun şa və qısqışbaqla 9-cı ayının axırıda arqa-arqıdan bazarğı selinilgan bolıb, Ningu Chinro kenti şu çağda bir qatar özgici faaliyetlerini yolu koyup, öz cayının ekologiyelik yezilik məhsulatları markasını yanımı tonudu deken. Ningu Chinro kenti partiya yaçıksının şujisi Han Jinbei mundaq bildirdi. Biz 9-cı ayının axırıdan 10-cı ayının başlarıca mol hosul bayrami faaliyetini qanat yaydırıp, yeşil organik şal, qısqışbaqa və şalunşa qatarlıqlarını bazarğa selip, texami köp sayahatçilərini cəlib qılıp, kentnin kollektiv kirimini aşırımız. Ningu Chinro kentidiki şal qısqışbaqını billi beqiş, östürüş,

Radyoanlıqıcı dostlar, güllənib atqan yezi kəndlərə nəzər səhifəmizni davamlaşdırıbatımız. Bu iki gündə Qağlıq nahiyəsinin Loq yezisi Üjmilik kəndidəki orqanik şənyavni ölçəmləşdiriş östürüş bazısıda tutaş kətkən etiz qırları rətlik yiyilgən. Bambuk xadınları tüp-tüz qət götürgən bolub, yap-yeşil piləklə terəkkə zic yamışıb bütün qumluqni bir alğan idi. Qashqar Xongju Yeziklik Pan Texniki Taraqqiyot Cheklik Şirketining direktori Duwen Gang etiz qirada zongziyib oltirib, sirtqi qavatdagi pilaklarni qayirib, qumni qiqib etib, Shanyaoning yiltizining

өсіш әхвалыны тәкшірді. Туынған мұндақ деді. Hazır dəl Şənyau yoğunaşının aşqışlıq məzgəli. Şuna su və oğudunu yaxşı kontrol qiliş, pərviş qilişini çəng tutuş lazım. 10-ci ayda Şənyau'nın piləkləri təbii sarğıyıb, ozuqluq tərkibi toluq əsləgi kəlgəndə, andın Şənyau həqiqi pişqan boludu. Süptimu ən yaxşı halətdə boludu. 2022-ci ili Duvun Qan kollektivini başlayıb Luq yezisiga kəldi. Dəsləbdən təkşürüşkə kəlgəndə, onun körüb yetkini dəl bu cayının əvzəl qumluq şara idi idi. Tıpraq qatlımı qilin həm boş. Koilun teğinin qar suyu bilən soğırladığan, kün nuri yetərlik. Keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bolub, yuqır spətlik, yıldız qolluq zıra ətlərini terişqa təbii mask elətdi. Bunundan ilgiri loq yezisida köpünce buğday, konaq, yanaq qatarlıq ən-ənvi ziraətlərini teriş asas qılınğan bolub, əla süpətlik qumluq yer ən çoğ qımmetini cari qıldıralmıqan idi. Yer baylıqını canlandırış, amının kırımını aşırış yollarını kenaytış üçün şu cay partiya yacikisi, kooperatif, diqan ailesini birləşdiriş əndisigi tayinib, tarqaq yerlərini biriktirib, bu qumluq yerdə organik şənyauni sınaq tariqisi də terişqi başladı. 3 yıl yıldız tartib, qədəm-qədəm izdəndi. Dəsləbki teriş basqıçıda kollektib, qayt-qayta uruq kırgızıb, 20 yıl köndürüb, hər xil şənyavının ösüş əhvali, nacar şəraitqa taqabıl canlıqı və süptini az-azdanı seleştirib, ən axırada tiyəgün, bəyyü, şirşi qatarlıq öz cayının su tüpürqağa mask elədiğən 6 xil əla süpətlik sortini yetiştirib çıxdı. Şənyav östürüşdə səvrican və inçki buluşqı toğır gelidu. Doğunqan alqınındaki qum uvqını qeqib durup, tutaş kətkən etizlarga qarab mundaq dedi. Biz izcil organik ölçəm boyaca baş qurup pərviş qilib, 3-ci ayda terip 10-ci ayda yığıb alımız. Pütkül öz şimazgilədə deyqancılıq doğrusu çaşmayımız. Ot çöp yoxdış doğrusu işlətməyimiz. Yavu ot çöpləni pütülləy adam küçüge tayinib otayımız. Haşarat ziynədən fizikilik aldını eləş, tizgilləş usulunu qollanımız. Gerçi baş quruş, pərviş qılış tənərqi yuqır bolsumu, lekin muşunda qılğandıla süpətkə kapalətli qılğılı boludu. Bugünkü kündə, Loq yezisinin Şənyau östürüş kölümü 2140 moğu muqimlişib, etiz orullaşdırılışı qeliplaşdı. Baş quruş, pərviş qılış sistemisi pişib yetildi. Bazıdaki əvrişkilədə köp türlük körsətküşni təkşürüş ölçəş tamamlanıb, qumluq Şənyausının süpti tədrici halda bazarının etrap qılışıq erişdi. Qumluqnın paydası ammının yançıqağa həqiqi kirdi. Hər yili ətiyaz kirgəndən keyin bazını başqırış pərviş qılış xizməti üzülməydi. Baran yasaş, şun yöləş, Ot, otaş, etiz pərviş qılış qatarlıq işla ətrapdiki nurğun kənd ahalısını kilib işləşki cəlib qaldı. Dehqancılıqnın aldıraş məzgilədə adam işiltiş texamı mərkəzləşdi. Növətdə, baza ətrapdiki ammının 2500 adam qeytimdən artıq işqi orulışıqa törtkü poldi. Kəsibdiki kəmçüklüklərini toluqlaş, tərəqiyyat asasını puxtalaş üçün şuca yenə 500 kub metrlik soğuk saqlaş iskiladadın birini yürüşləşdirib qurub, Şənyau saqlaşqı kapalətlik qildi. Kengi qədəmdə, loq yezisi ölçəmləşkən teriqçilik kölümünü sicil müstəhkəmləb, soğuruş, soğuk zəncirlik ul əsləhələrini özləksiz mükəmməlləşdirib, qumluq Şənyausi marka quruluşunu teximi çonqurlaşdırıdı. Şunun bilən billə, Şənyau qiqi, Şənyau talqını qatarlıqlarını dəsləbki pişiqlaş yolları üstədə izdinib, kəsb zəncirini uzardıb, qumluq Şənyau kəsbini həqiqi türdə şu cayının özgücə xəliqini beytiş kəsbigə aylandırıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbat Tuprak programmısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlardı bolsın. Yıqında ötküzülgən 8-ci növətlik Cüngu Aşlıq Sodi yığınada Dövlət Aşlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarısının başlığı Liu Huanxin'nin tonuşturuşca, hazırgıca məmləkət boyuca aşlıq karxanaları 24 manğı yetib, yıllıq işqi aşırılgan sanayət umumi məhsulat qımıdı 4 trilyon yuandın. 3-dün 1 qısmıdın artıq ölkələnin məhsulat qımıdı 100 milyard yuandın aşqan. Memleket boyunca cemi 33 ülke derecelik rayon amevi danlıq markası. 117 şehir nahiye derecelik açlıq rayon amevi danlıq markası şekillengen. Devletimiz yıllık açlıq hosolu da 650 milyon tonnadın yukur bolışını sıcıl muqimlaştırgan bulup, 2024-li, 2025-li uda işkicil 700 milyon tonnadın aşkan. 2025-li kişi beşiğe doğru keledigan açlıq miqdarı 508.9 kilogramğa yetip, dünyanın otırcı səviyyəsinin eşip ketken. Açlıq ambar zapsi umumi cəhətdə bir qədər yuqarı səviyyədə turup, kurulma orunlaşdırılışı özliksiz əlalaşqan. Təminatqa kapalatlı qilish ehtiyacını ünümlik qandırğılı boladikən. Memleket boyunca ölçemlik açlık ambarlarının mükemmel ambar sığımı 730 milyon tonnadan aşkan. Tövən temperatura, ölçemlik tövən temperaturası saklaş ıqtidarını hazırlayan ambar sığımı 220 milyon tonnağı yetip, memleket boyunca ölçemlik açlık ambarları mükemmel ambar sığımının 30%'ini ilgilegen.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerde xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerde qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchilar programmasi arqalıq ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

nisbətən etqanda, bu qitimqi sahə halqıb oyun qoyuş xırısqı tolğan idi. Serik artisi buluş süpüti bilən mollaq edib bulubla səhnə sözünü sözləydiğən bulub, qiyinlik dəridisi yuqru bulğan mollaq etiş maharitini orundaş, həm səhnə sözünü olaplı sözləş xeyli çoğun sınaq idi. Bu rolni yaxşı eləş üçün o ilgiri keyin bulub 2 ay məşq qıldı. Teatrdiki serik maharitinin qiyinlik dərəcəsi anca yuqri bolmasımı, amma qiyin dubulğı savut, beşidiki uzun pöpüklərinin hamısı serik hərkitini orundaşını çəkləb qoyduğan bulub, hərəkət, nəpəs, səhnə sözünün hamısını mükəmməlləşdirib, qayt-qayta maslaşdırışqa doğru kelətdi. Çantau mundaq dedi. Orunluğan oyunum arqılıq kiçik dostlarga küç quvvət yetküzüb, balalarga özünün qəhrimanı bolışını bildirişini ümit qılımən. Сәхнеде Сунуконың батырлығы, зиреклігі вә садақты толық намаян қылынды. Сунукон һәр қитым алтын калтикіні пұланлатқанда, елігер бәйгу жин білән, әқіл парасет білән елішқанда, төвенді олтырған балыларының қалби ләрзіге келді. Нұрғын кішік көрімәлләр бұны бүтін дейқті білән көріп, мұштыларыны чың түгіп, худи Сунукон білән мөріні мөрге тереп, жән қылмақчы болғандек болды. Кішік көрімән Чын Муфан мұндақты дей. Sun Wukong bəki qaltıs işkən, mən mu Sun Wukongu oxşaş, batır bulmən. Bu, pişqan balılar teatiri, icadiyyət cüqlanmısı Ənxuy ölkilik drama oranının çoğunqur sənət asasıdın kəlgən. Drama oranı qurulğandın bu yan 80 nəçi dramını icat qılğan və köçürüb repetisiya qılğan 90-dın artıq çoğun, otra kiçik balılar teatirini icat qılğan bulub, köp qitim bütün məmlikət həm Ənxuy ölkisinin teatir körgidə türlük mükapatlarğı erişdi. 2000-ci ildən keyin bu orun məmlikət boyuca başlamçılıq bilən qoş dəm eliş günüdəki balılar teatir xanısı eçib, meydanını müqimlaşdırış, vaqtını müqimlaşdırış, teatir numarını qərəllik almaşdırış əndiyəsi bilən bazarğı yüzlənib, cəmiyyət önümü və iqtisadi önümdə qoş mol husul aldı.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري
1: او دولت استراتيجيسني چقش قلب اوز алдыغا يېڭىلىق يارىتىدىغان ئىلغار يادرو ئېنېرگىيە تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش يولىنى قەتئىي تاللاپ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرۈپ نەچچە ئون يىللىق جاپالىق ئىزدىنىشنى قانات يايدۇرۇپ دۆلىتىمىزنىڭ ئىلغار يادرو ئېنېرگىيە تېخنىكىسىدا ھالقىما تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇردى. ئۇلۇغۋار پىلاننى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرۇش چىدامچانلىق بىلەن ئاخىرغىچە ئىشلەش كېرەك. O dəl 2020-ci illik Dövlət Ali Pən Texniki Mukafatı erişkici Cüngo Pəllər Akademiyasının akademiki Xalqaradiki Danlıq Yadro Energiya Alimi Marip Şunas Wang Dajun. Əmdi, Wang Dajun'nın yerim ömür ilgar yadro energiyası sahasıda yıldız tartıp, kollektifini yetekləp, əgişip yügürüştün yetekləp yügürüşkə qarap mangan qaynaq hayatını anlap baqaylı. 1935 yılı Xebi Changli'de tuğulgan Wang Dajun, 1958 yılı Çinhua Daşı'nın kuruluş fizikisi şiisini pütküzgen. Şunonun başlap Jüngo'nun yadro energiyası işler bilen mehkem bağlanğan. 20. əsrinin 80-ci yıllarda o Germaniya açın sanayet taşıgı berip bilim aşırgan. 1982 yılı doktorluk unvanına erişkenden keyin derhal vatanga qaytıp kelip, aynı çağda dövlət içinde asasen degidek boşluk kalgan tüven temperaturluk yadro arqılıq ısıqlıq bilen təminləş texnikisi tədqiqatığa başçılap kirip ketken. Şiraiti çeklik bolgan Çinhua Daşı yadro energiya texnikisi tədqiqat ornida o kollektiv bilen təcrübe xanada parametrlani qayt-qayt tanşep, sansızlıgan texniki cahatdiki qiyin məsillərini yeñip, axırıda dünya boyuca tünji 5 megawattlıq tövən temperaturlıq yadro arqılıq ısıqlıq bilen təminləydiğan reaktorni riyasetçilik qılıp qurup çıqıp, çatallarının bu sahadiki texniki monopolluqini buzup taşlap, döltimiz yadro energiyasini puqravilaştırış üçün yip yeni yol açqan. Çinhua Daşı'nın mektep müdiri bolğan 9 yılda Wang Dajun baştın ahır pen tədqiqatının birinci sepidin ayrılmadı. Dövlət 863 yuqri pen texniki plani energiya sahası boyunca tünci növətlik mütəxəssislər komitetinin baş alımı bolu süpti bilen, o, barlıq zihnini modulluq yuqri temperaturlıq gaz bilen soğutulduğan reaktor texnikisida ötkelgi ucum qilishqa sərip qildi. Xalqarada əzəldən bar bolğan bixatar alahidilikkə ega dep etiraf qılınğan bu ilgari yadro elektr texnikisida ayni çağda dövlət içində faydalanışqa bolduğan pişqan təcrübə yox idi. Wang Dajun kollektivni yetekləp işni nöldən başlap 10 yıl vaqt sərf qılıb çertyoj layihələşdən qurulışni əməliləşdirişkiçi bolğan bütün jarayanda bösü şasıl qıldı. Ahırda dünya boyunca tünji 10 megawattlıq modulluq yuqri temperaturlıq gaz bilen soğutulduğan təcrübə reaktorunu qurup, döltimizdiki 4-ci əvlad yadro elektr texnikisi sahəsidə dünyada aldınqı qatarğa ötküzdi. 2021-ci ili 86 yaşlıq Wang Dajun, Shidawen yuqri temperaturlıq gaz bilen soğutulduğan reaktor yadro elektri stansının tünji qitim ahirki çek haltigi yetkallikige öz közü bilen guah boldi. Neçə avlat kişilerinin yürek qini mücessemlengen bu ülgü körstiş kurlişi hazırgıca yanala yerşarı boyuca yuqri temperaturlıq gaz bilen soğutulduğan reaktorni tavarlaştırıp kolun iştiki ülgü türü hesaplanıdı. 2022 yılı o Dövlət Ali Pən Texniki Mukafatının barlıq mukafat pulunu iyanı qılıp, Wang Dajun oquş mukafatı təsis qılıp, yaş oquqçılarını yadro ilmi işlərğa atlanıp, ömür boyu yadro energiyası işlərğa bolğan qızğınlıqını əvladlarğa yetküzüşkə ilhamlandırdı. 2026 yılgıçə o texnika asası salgan, yuqri temperaturlıq gaz bilen soğutulduğan reaktor texnikisi mükemmel, müstakil bilim mülük hukuki sistemisini şekillendirdi. Alaqadar ülgü körüstüş törlerinin bihatar yürüşüş təcrübeleri dünya yadro elektr bihatarlikinin tərəqiyatını Jüngo layihası bilen təminlemekte. Yaş vaqtida təcrübəxanada yıldız tartışdan tartıp, 80 yaşlarda mı yanıla yadro elektr işlerigiçe köngül bölüşkiçe Wang Dajong ilmi makalını vatan zeminige yazış, yadroluk tekniğini öz kolumuzda da tutuştun ibaret pen tetkikat etkadını bir ömür emelde görüstüp, Jungo pen tekniki hizmetçilerinin özgü tayiniş, özünü kudret tapkuzuşunun jallık izahatıga aylandı.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Gülgünçülər Proqramısı boyunca anlatış bədok texmi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının əmraqlıqıda Slushitin abonçıla terminalımızını çürsanla boludu. Proqramımızını yaqdırıb anlıqınınla rəhmət, diqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldıda durğan başqa proqramları bolsun.

0: төбән бошлык ықсады қатарлык 20 кәсіп саланы каплыган 100 артык базар асасы гәүдесиге мулазмат кылды. Кумул шәри Артүрүк нәкиллек рәқәмләштүрүш тараҡият идарасы партия группасының шуҗисе, идарның муавин башлыгы Ван Хайлин Кумулның исаплаш көченең һәр айда чоң чыңгы мөһим яткызылып, күчөр яткызыштыгы иң томырга айланганлыгын тоныштырып мондак диде. Артүрүктән чоң чыңгычы булган 100 җылык оптик тала зәнҗирсман йолыдан 4-нне туташтырдык. Kelgüsidə bu hesablaş küçünü Chongqingning AI texnikisi aql chong model məşqi, aql torğu ulanğan avtomobil, sanatdə aqllaşdırış tipigi özgərtiş qatarlıq hər qaysı sahələrə yetkizüş arqılıq Chongqingning yuqarı sifətlik taraqqiyatına quvvət qoşumuz. Növbətdə Qumul Artörük hesablaş küçüdə yeniq yartış ülge körsətiş rayonunda 35 min kvadrat metrlik zaman yuylaşqan aql hesablaş mərkəzi quruldu. Bu hesablaş mərkəzi üstigə alalaydığan ümumi hesablaş gücü 60 min pidin aşıdığan bulub 19 karxana makallaşıb ticaret başladı. Həm də işqi kirishdirilgən hesablaş gücü 20 min pidin eşib aql hesablaş top gölmü cəhətdə Şinjan boyunca aldınqı orunda turdu.
1: Stansımız xəbəri 2026-cı illik Qərb rayonunun geologiya təcrübəsi və sınıqı həmkarlıq yığını və kan izdəşdə bösüş hasıl qılış yeni növətlik strategiyalik ərkidi boyunca təkşürüş ölçəş texnikisini almaşdırış muhakimi yığını yıqında ürümçidə içildi. Bütün məmlikətnin geologiya təcrübəsi, sınıqı sahəsidiki 300-gi yıqın mütəxəssis, texniki tayançı, cəm bulub geologiya təcrübəsi, sınıqı texnikisi də yenilik yaratış, təcrübə xanının tipini özgərtib, dərəcəsini özdürüş qatarlıq temalarını çördəb mühakimə yürgüzdi. Jongo geologiyalik təkşürüş idarəsi, dövlət geologiya təcrübəsi, sınıqı mərkəzinin muavin müdiri Liu Davin ındaqdırı. Şinjan geologiya təcrübəsi sınıqı iqtidarı cəhətdə məmləkət boyunca aldınqı qatarda durdu. Bu qitimliq yığın dövlətimizin kan izdəşdə bösüş hasıl qilishdiki asaslıq cəng meydanı bolğan Şinjanda yeçildi. Bu texnika umumlaşdırış paydalanışq paydalıq. Təcrübə və sınaq geologiyalik kan izdəşinin közi. Təkşürüş ölçəş sallıq məlumatının sürüti və dəlliki kan izdəş nişan rayonunu bekitiş ünümü və qeyzilmabaylıq zapısını hesablaşının işənçilikliqə bivasitə təsir görstüdü. Şinjan bu il 1-ci aydan 8-ci ayıqçə 567 min parça ərxil tağ cinsi rodisi, tıpraq su əvrişkisini təkşürüş ölçəşin tamamıldı, həm də cabduq dərəcəsini aşırış texniki yenilaşını əməlgə aşırdı. Avtonom rayonlik geologiya idarasi qeyzilma baylıq tajriba tadqiqot markazining mudiri Li Jiyun muxbirga xizmatchilar dalida roda tahlil qilish apparatida tog' jinsi avrishkisini tez tekshira oladiganligi, mis, qo'g'ishun, sinik qatarliq asosli kan shakllantirguvchi elementlarning tarkibini nech sekundda chiqara oladiganligi. Bunda əvrişkini təcrübəxanığa əvətiş, əvrişki yasaş, təhlil qilish vaxtını zor dərəcədə qısqartışının işqə aşırılğanlığını aytıb mındaqdırı. Diqqətni qımmət metallarını təhlil qilish, yeşil təkşürüş qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirib, nəx meydanda tez təhlil qilish cabduqları və usulida ötkəlgə hücum qilib, təcrübəxanını çarılab təkşürüş birinci sepigə yötkəşki türtkü bolımız.
0: Stansımız xəbəri. Növbətdə Sanca şəhərdəki 500 min modun artıq yerdəki maşində yığılındığın əla sübətli kebəzlə kən küləmdə eçilib, qozı eçiliş şüqürü pəllə məzgiləgə kirdi. Şucayədəki yezilik texnikləri birinci səbki berib, paxtıqarlarının kebəz yopurmıqı çüşürüş doğrusunu ilmi pürküşüge yetəkçilə qilib, keyinki maşınlaşqan yığılış işlərğa puxta asas saldı. Sanca şəhərinin Dəmba bazarı Dongov kəndindəki 100 mo kebəzlikdə bir aql ösümlük asraş adamsız uşqusu qırını boylab təkşir sürətli ilgirləb dəlcaydı pürküş məşğulatını tamamladı. Ösümlük asraş adamsız uşqusu məşğulatçısı Liu Yonghu mındaq dedi. Bu adamsız uşquğa beydo yolbaşlar sistemisi orundılğaşqa məşğulatının inaqlıq dərəcəsi intayın yuqri, xatalıq pərqimi 2 cm ətrafıda. İki pürgü gücü var. Tumallaştırış dərəcəsini 50 mikrometrdən 500 mikrometr gücü bolğan

تربية روحينا نامايان قلمس شندخلا بول تردك مسابقة أرقلق ألتايدك تيخم كب أمنا بوكسنا تشنشني تان تربية أركتنا سويشنا أمت قلمس بو قدمك مسابقة دا دولت إشي و فيليبين ديك جامي 18 نفر كاسبي بوكس تنر كاتسي بر سحنة دا مهارت كورستد بعدن إغرلق أساسا جامي 9 دريج بويچ مسابقة إلب بيرلد مسابقه میدانده کسبی بوکس سحنسی، وقتلق داوالاش پونکتی، تنرکچلر آرام ایلش رایون قطرلق فونکسیالیک رایولار تحسیز قلنب مسابقنان بی خطر ترتبلی قناتی درلشغا هر ترپلمه کابالت قلندی. آلتای شهرلیک مدنیت تن تربیه رادیو تلویزیه و سیاحت ادارسی پارتیه گروپسنان شوجیسی خو خیلیان منداختدی. Özgeçe tən tərbiyə müsabiqəsi markasını sijil yaratıp, tən tərbiyə bilən mədəniyyət səyahətçiliknin çoğqır yuğurlaşığı törtkə bolub, şəhərimiznin hayati küçünü üzliksiz urğutımız. Əmdi Abtonom rayonidəki 16 şəhərinin avaraydan məlumat anıltımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kin bulutlandı. Temperatura 19-dan 31 selsiya gradusqəçə. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlandı. Temperatura 15-dan 30 selsiya gradusqəçə. Çöçekte hava bulutluk bulup geyini çıldı. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus kçe. Ulcuda hava bulutluk temperatura 14'ten 33 Celsius gradus kçe. Bortalada hava bulutluk bulup geyini çıldı. Temperatura 16'dan 32 Celsius gradus kçe. Karmayda hava bulutluk temperatura 22'den 33 Celsius gradus kçe. Köytünde hava bulutluk temperatura 20'den 33 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava bulutluk temperatura 19'dan 33 Celsius gradus kçe. Sancıda hava uçuk bulup kin bulutlandı. Temperatura 17'dan 33 Celsius gradus kçe. Kumulda hava uçuk temperatura 15'dan 33 Celsius gradus kçe. Turpanda hava uçuk temperatura 24'dan 39 Celsius gradus kçe. Korulda hava uçuk bulup kiyin ötkenç yamgır yağıdı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava bulutluk temperatura 12'den 28 Celsius gradus kçe. Atış'ta ötkenç yamgır yağıdı. Temperatura 14'den 28 Celsius gradus kçe. Kaşgar'da ötkenç yamgır yağıdı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradus kçe. Xotanda hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 19'dan 31 Celsius gradus kçe buludu. Örümetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımız boyunca anlıkçı perduk. Bu ketimki programımızdan tercümalları Amine Nur Ahmet, Arzugül Halık, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Geni Kadir, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Zulpiya Mahmud bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısını anlığınınlarına rahmet. Slushitin aboncılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıhlı mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlağı sunumuz, mən Riya Səti Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Balıxan namlıq naqşa, yaqdırbanlıq əsələ.

心斑马，一粒河的水，绚丽草的香，阿玛尼莎的琴声，琴声悠扬，草原牧歌遥远，天边流淌，茫茫雪山喧

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramız boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio yanlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramımızın anlaşılanı qarşı alımız, mən Riyasatçı Həmidə qıyım. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Sılışıdın abunacılar terminalıda mızqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitibki proqramımızda mundaq məzmullada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjandiki tunci qeyliplaşqan, qeylillaş tiplik yürək muskul kesəllikləri, məxsus kesəllikləri ambulatoriyası işqi kirishtirildi degen xəbərdi qıtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə qəhvə bilən qeyriş sürətinin qandaq bağlanışı ba degen məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəm üçün setib alğan göşni bölüb qacılab andın toğlatış kerak degen məzmun diqqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə diqqətinla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

0: uyku süpüti nacar, süngek şalanlaşış qatarlıq əhvallar bağı kişilərinin qəhvə içişi tavsiye kılınmaydı.
1: Bağla vatqınağla Şincan Radyo Televiziya İstansısının tən saxlıqı zor baylıq programması.
2: Bu programını Şincan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xansı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc qaldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu sahibimizde Nem üçün setip alğan göçni bölüp qaçılap andın donlatış kerek degen mazmun deqtinladı bolud. Bugün köpçilikke tavsiye qıladğan sağlamlıq addi hərkiti setip alğan göçni bir vaqt tamaqlıq göçnin miqdarı boyunca qaçılap andın tonlatış. Bütün göçni bevasta salmaslıq. Bütün göçni tonlatqandan keyin hər qetim işlətkəndə bütün göçni eritimiz. İşiltip bolalmaganda yana tonlatımız. Qayt-qayta tonglatqanda göçtiki su tərkibi xorab ketib, təmi özgürüp ketkendek bolup qalıdı. Ozuqlıq qımıdımı tövəlləb ketidi. Bölüp qacılab tonglatqandan keyin, hər qetimda pəqat eritişkə kereklik mıqtarnalı eritib, göçnin süpüti teximu yaxşı boludu. Teximu pakı saxlanıdı. Aldın bölüp qacılaşqa 5 minut artıq vaqt sərip qılsınız, keyinki hər bir vaqta maqtiki göç xuddi yenili setip alğandak yumşaq boludu. Göçni setip alğandan keyin bir vaqlıq miqtarı boyunca parçılap, yem xalta yagi yeni peti saqlaş qutusunu silip, havani çıqırıp edip, andın tonlatış kerek. Vaqti və türini əskertip qoysa, işilçikə kolaylıq boludu. Bugün setip alğan göçni aval bölüp qacılap, andın tonlatıp, hər qetimda bir kişilik eritin. Israp qılmaң, həm qayt-qayta tonlatmaң.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə silah üçün xizmətli boludu. Mən riyasetçi Həmidə Qeyyum. Qadirlik dostlar, sənət səhnəsi programımızını Qashqar Qızı namlıq naqşının yekimliq küyler bilen başlayımız. Yaxdırıb anlıqa izlə.

0: Tağlıq rayon, Sancı oblastıdakı Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayonlun oblastı, Turpan şəhərinin şimalıdakı Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğır yağdı. Bunun içi de İlidarya Suvadısının şərqi, Şeyxənzi şəhərinin cənubi, Sancı oblastının qərbi, Qaşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin şimali, Bayonlun oblastı qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qismən caylarda otural yaki qatlıq yamğır yağdı. Bordla oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Şeyxənzi şəhəri, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda 35 Selsiyə qradusun aşıdığan yuqarı temperaturlu havarayı görülüdü. Turpan şəhərinin qismən caylarda temperatura 40 Selsiyə qradusun yuqarı buludu. Şincanın başqa caylarda hava uçuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ət gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıp tövən temperatura 19 Selsiyə gradus, yukarı temperatura 31 Selsiyə gradus buludu.
0: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış tərəqiyyat yönelişi de çın turup, kömürçiliknin ilgar işləp çıxırış ixtidarını qozgıdışını tezildip, əla süfətli kömür qeziş və onundan yaxşı paydalanışqı türtkü boldi.
0: İşkinci növbətlik Tianşan dialogi, pən texnik arqılı kuvvet quşub, kəsbli yenlik yartış paliyeti ürümçüdə ötküzüldü.
1: Jansu ölkisi köp xil tədbirini tən qollanıb, Şincanğa marib cəhət yardım veriş xizmətini yaxşı işləb, İli Qazaq Abdonom oblastının marib işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatığı quvvət qoşdu.
0: Abdonom rayon
1: verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuvci Xi Jinping energiya məsəlsini özümüzgə tayınıb həl qilishimiz şərt dəb təkidildi. Şincan bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyalik kabalet bazisi degen strategiyalik orun bekitmesini közləb, devletinin energiya təminatını kabaletlendiriş umumiyetige təşəbbüskarlıq bilen mülazimət qilib, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çın turup, kömürçilik ilgar işləp çıxırış ixtidarını qozgıdışını tezildib, Əla süpətlik kömür qezib və onundan yaxşı paydalanıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat üstəlikigə aylandırış qütürtkü boldi. Qumul Şıtomi üstü uçuq birinci kömür geni Səntanxu Kan rayonidiki çölünün işkirisi də. Bu yerdə qumboran köp çıxıdı. İlgiri qumboran çıxsa, biqətərliki qabalət qiliş üçün işləb çıxırışını toxtıtışqı toğrı kilətdi. Hazır şopırsız kan avtomobili mürekkep avarayı şaraytı da mı aldın planlanğa liniya boyunca saatige 30 kilometrlik süratte mukim yüreleydu. Şincan Qumul Səntanxu Energiya Eçiş Qurluşi Çeklik Məsuliyyət Şirketinin baş injineri Liu Fuyou 110 tonlıq şopırsız kan avtomobillerine lazer nurluq radar, millimetr dolqulluq radar, süzük telekamera, Beydo orun bekteş terminalı səplengen bolğaşqa orun ne santimetr dərəcəsi də eniq bekitələydiqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Adamsız sistema nəx meydanının özgürəşcan məşğulat mohitiqi maslış alaydı. Hazır şopırsız kan avtomobilidin 300 ba. Yürüş omumi musabisi 6 milyon kilometrgi yetti. Akıllaştırış üskününü adamın oranığı dəstiş bulmasın, belki teknikini kanğa asta-asta maslaştırıp, işləp çıxırışı yetek çıxılıp, süpət halk işini əməlgə aşırış. Hazır Şincan'da şopırsız kan avtomobili sınaq qılıp dəlilləş məzgildin ötüb, göləmlik işiltiş və soğudu yep qalqısını şəkilləndiriş yeni basqışıqı kirdi. Abdonom rayon boyunca üstü oç

0: تەييارلىق ۋاسىتىچىلىكى، ئۆي-جاي ۋاسىتىچىلىكى، ئۆي-جاي سېتىش ۋاكالەتچىلىكى قاتارلىق ئالاقىدار مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. Hemde yangdan silingan tovar öylərini setiş vakalətçiliki, saqlanma öylərini setiş, setiviliş, öy icar biriş vakalətçiliki qatarlıq, öycay vasitçilik pahaliyeti bilən şoğulanıdığan öycay vasitçilik aparatları, tovar öylərini setiş vakalətçilik aparatları, öycay uçurlardan məsəhət biriş aparatları qatarlıq, türlik alaqdar asası gəvidlərini öz çıqalgan aparatlarının əmmisi, belgilimge qattıq əməl qılıb, əngaldırış rəsmiyyətini becərişi kerek. İgilinişcə, öycay vasitçilik aparatları əngaldırışını tamamlıqan inkin, ticaret sorunudiki közgü çiləqdiğən orınğa ticaret genişkisi, əngaldırış ispat öcüdi, mulazmətturi, həqiliş ölçümü qatarlıq, yadroluq məzmullarını təşəbbüskarlıq bilən ilan qılışı kerekken. Cuyavın, Şəhər ahalıri, Ürümçi şəhərlik turalğu və şəhər yesi quruluşu idarisi tor bekitigi çıxıb, əngaldırış aparatını sürüşdürsü boludğalıqını eytib bundaq dedi. Texi əngaldırmıqan öycay arılıq vasitçilik aparatları yaki tarmaq aparatlarının soğudu xəvib xətir bir qədər yuqri. Şəhər ahalıri ehtiyacallıq bilən tallaş gerek. Əgər vasitçilik aparatlardan qanun bəlgilimgi xilab ticaret qılmışı bayqalsa, təbəcə aidki turalğu və şəhər yezi quruluşu məsul tarmıqıqa ərz qılsa, paş qılsı buludu. Soğudu xəvib xətirdin saxlınış üçün şəhər ağalırının əngaldırışını tamamlıqan muntizim öycay vasitçilik aparatları ya ki tarmaq aparatlarını tallab, öy seytibiliş, setiş, icarigi biriş, iliş qatarlıq mulazımətlərini becirişini təvsiyə qılımız.
1: Stansımız xəbri, 2026-cı illə qarmır müsabıqsi və WBC boks şahini talış müsabıqsi, dönögün almır müsabıqsi və WBC boks şahini talış müsabıqsi, dönögün Altay vilayətlik təntərbiyə sarıydı rəsmi başlandı. Müsabıqı meydanda reperinin buyruq berişi bilən tən boksçılar qədimini canlıq yötkəb ucumğa ötüb, qarşı tərəfnin muştını tosub, ucum bilən müdafiəni almaşdırıb, küş və maharətdə kəskin sınışıb, boks tənərkitinin cəsarət bilən batırlarçı elişiş, məngü vaz kəşməslikdək tən tərbiyə rohini toluq namayan qıldı. Bortala şəhərdən gələn ərlərinin 72 kilogramlıqlar dərəcəsi türügə qatnaşqan mayir Eldos Qavxarbek mındaqdırı. Nəx meydandik tamaşibillərinin qızğılıqını görüb, əsləb ilhamlandım. Boks, maharət körüstüb tərkişiş bolubla qalmay, texmi muhimi özdən halqış. Rəqibimizni örmətləb, bütün küçümüz bilən atlınıb, can tikib elişiş rohi bilən tən tərbiyə rohini namayan qılımız. Şundaqla, bu türdeki musabıqa arqılıq Altaydiki texim köp ammının boksini tüşünüşini, tən tərbiyə ərkitini söyüşini ümit qılımız. Bu qedimki musabıqda dövlət işçi və Filippindiki cəmi 18 nəpər kəsbi boks tənərkətçisi bir səhnədə maharət görüstüdü. Bədən iğirliqi asasən cəmi 9 dərəcə boyunca musabıqı elib berildi. Musabıqı meydanda kəsbi boks səhnəsi, Vaqtlıq davalaş punkti, tənərkəçilər aram iliş rayonu qatarlıq funksiyalik rayonlar təsis qılınıb, musabıqının bir xətər tərtiblik qanat edirilişiqa hər tərəplimi kapalət qılındı. Altay şəhərlik mədəniyyət tən tərbiyə, radio-televiziya və sayahət idarisi partiya qrupsının şücisi Xov Xəyliyən mündaqdırı. Özgəcə tən tərbiyə musabıqısı markısını sicil yaratıb, tən tərbiyə bilən mədəniyyət sayahəçiliknin çonqır yoğurlaşıqı törtkə bolub, şəhərimizin hayati küçünü üzliksiz urğutimiz. Əmdi Abdınım rayonudiki 16 şəhərdən avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçidə hava uçuq bulub kim bulutlandı, temperatura 19-31 Celsiya gradusqçə. Altayda hava uçuq bulub kim bulutlandı, temperatura 15-30 Celsiya gradusqçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub geyini çılıdı. Temperatura 15-31 Celsiya gradusqçə. Ulcıda hava bulutluq, temperatura 14-33 Celsiya gradusqçə. Bortalada hava bulutluq bulub geyini çılıdı. Temperatura 16-32 Celsiya gradusqçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-33 Celsiya gradusqçə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 20-33 Celsiya gradusqçə. Şihənzdə hava bulutluq, temperatura 19-33 Celsiya

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: تۈكلۈكلەرنى سىجىل تولۇقلاش، ساياھەتچىلىكنىڭ يۇقىرى پەللە مەزگىلىدىكى مۇلازىمەت كاپالىتى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىللە، شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ساياھەت ھاجەتخانىلىرىمۇ ئەپلەپ سەپلەپ ئىشلىتىشتىن ئەھمىيەت بېرىشكىچە بولغان بىر مەيدان يېڭىلاپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى باشتىن كەچۈردى.
1: Avtonom rayonluq madaniyat va sayohat nazorati ommaviy mulozimat boshqarmasining aloqador mas'uli mundaq dedi. Bu yil 5-oyda biz Shinjang bo'yicha sayohat hojatxonalarini radga turg'izib tekshirishni boshlab, 7-oyda birinchi bosqichlik naq maydonda radga turg'izib tekshirishni tamomladik. Tekshirib tadqiq qilish natijasida ko'rsatilishicha 4A darajalik va uningdan yuqori darajalik manzara rayonlarida sayohat hojatxonalari bilan ta'minlash umumiy jihatdan yetarli bo'lib, hojatxona topish qiyin bo'lish masalasi asosiy jihatdan hal qilingan.
0: Bu yil Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati Shinjang sayohat hojatxonalarining sifatini o'stirish qurilishining 2026 yilidan 2028 yilgacha bo'lgan 3 yillik harakat loyihasini besib tarqitib, o'ttira uzoq mazgillik qurilishining darajasini o'stirish nishonini aydonlashtirib, maxsus yordam pul mablag'ini amaliylashtirdi. Shuning bilan birga har qaysi joylar davlat o'lchimi sayohat hojatxonalarining sifat talabi va baholab bekitish bo'yicha 1-tur, 2-turning sifat turini baholab bekitishni qanot yaydirdi. 2023 yilidan hozirgacha butun Shinjangda jami 1-turdagi hojatxonadan 36-si baholab bekitildi. 2026 yil yana 15-ni baholab bekitib, ülgü körsüş arqılıq umumi mulazimət sübütünü östürüşki yetəkçilə qılış tütkü boluş planlandı.
1: Qatlıq detalının sübüti aşırılıb, dərəcisi östürülüb, mulazimət yumşaq əməli küçəy mas qədəmdə aşırıldı. Qanas mənzir rayoni aqıl hacatxana sistemisini işq kirişdürdü. İşik aldıdaki elektronluq ekranda boş hacatxana orni hər vaqıt hərəkət haltıda körüstülüb turuladığan bolub, sayahatçilə işiklərini bir-birləb təkşürməsimi boludığan boldi. Bunun bilən, öcrə tuturuş vaxtı ünümlük qısqardı. Tekes nahiyası sayahat hacatxanaları quruluşıda adımiyyət cəhətki qəmxorluqa əhmiyyət berib, qırım qılış öyü, anı buvaqla öyini toluq səbbləb, Tamğa illiqliq yetküzüş mulazimati alaqlışış kartisi çaplap, tazılıq qağızı və tazılıq löngisi bilən haqsız təminlidi. Cimsar nahiyasının dayu bazırı sayahat hacat xanalarını mikro özgərtişini alğı silcidib, məxsus adam, məxsus iş orını boyaca tazılıq qılış tüzümünü əməl iləşdirib, qayri puraq bulmaslıq, su yığılıb qalmaslıq, dağı bulmaslıqını qatdıq bahalaş ölçümü qıldı. Sayahatçı Madiya Chuan xoşal halda. Tazılıq üyü əsləhələri mükəmməlkən, muhit rətlik pakizşkən, işlətkəndə nahiyyəti rahat yiz qıldım.
0: 15-5 yıl məzgələdə Şincan sani yitərlik buluş, pakiz, puraqsız buluş, işlətilişi əxsız buluş, başquruşu ünümlük buluş təlifi boyunca, sayahat mənzir rayonu, qızıq noxtı yol liniyə boyu, qatnaş, yığılış, tarqılış noxtısı, yezkənit sayahat noxtısı, Piyadlar Koçi rayonu qatarlıq, noxtılıq rayonlarda sayahat hojatxonalarını yeniden siliş, özgertip quruş salmaqı zor aytılıdı. Şunun bilen bille, su tijaydıgan, energiya tijaydıgan, muhit asıraydıgan yeni texnika ve yeni materiallar kengaytılıp, kolunilip, sayahat hojatxonalar quruluşunun süpti sijil östürülüdü.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaqıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Yükselivatkan Şinjan.
4: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda Şinjan Soğudu Ümükü'nün özgüç mülazımet soğudu kəsbi neticelerini mülazımet soğudu yermekisi de namayan kılgallıqını tanıştırmız.
5: 9-cı ayının 9-cı günü 2026-cı yıllık Cungu Xalqara Mülazımet Soğudu Yermenkisi Beijing'de başlandı. Şinjan Soğudu Ümüki özgeci mülazımet soğudu kəsbi neticelerini namayan kıldı.
4: Bu növetlik mülazımet soğudu Yermenkisi'deki Şinjan Körkezimi rayonunun kölümü 100 kvadrat metr. 9 vilayet oblast şehirdeki 26 orun körkezmige katlaştı. Körkezm rayonunda Cungi Tibabeti doğruları mülazımeti istimali bilen mülazımet soğudusunun yuğurma tereqiyatının noktada sınak kılış körkezm məxsus rayonu. Xalqara eşya obrotti, uçur texnikisi, bədəniyet soğuda, sağlamlıq kütünüş sayaydı, tən tərbiyə musabıqsının ibarat 6 çoğun yadroluq böləkdə sıqılıngan. Şunun bilen billə, Şinjanın özgücü məxsulatlarını körkezm kılış rayonunu təsis kılınıb, karxallarının mark təsir küçünü aşırışıqı küş qoşuldu.
5: Cungi Tibabeti doğruları mülazımet istimali və mülazımet soğudusunun yuğurma tərəqiyyatını noktada sınaq kılış körgəzmi məxsus rayonu Şinjan sarıyının yadroluq yarqın noktası. Bu yıl 3-cü ayda Ürümçi memleket boyunca Cungi Tibabeti doğruları mülazımet istimali və mülazımet soğudusunu yuğurma tərəqiyyatını noktada

0: сынақ қылыдыған 18-ші район болып таланды. Bu növətlik mülazimət Saudi yərmənkisində Şincang Saudi ömiki ürümçini mühim noxtı qilib, cəmi 10 davalaş aparati, doğru karxanısını mərkəzlik körgəzmigi qatnışıqı təşkilləb, milli tibabət doğruları tətqiqat ornadı yasalgan doğrula, doğru bilən yeməklik mənbədəş məhsulatla, qum bilən davalaş qatarlıq sağlamlıq boyuca kütünüş türləri həm mədəniyyət, icadiyyət məhsulatlarını nəx meydanda körgəzmi qildi. Yana naq meydanda kesel görüş, cungi tibabiti doğruluk çeyi qatarlıqlarını çökmü hes kılış türleri oturgu çıkırıldı. Koldu yasalgan DIY uşbıraq xaltısı. Köz tosquç qatarlıqlar bilen hem türkkilik hes kılışmı nurgun ekskursiyacilani qadımını toxtıtıp körüşke çelip kıldı.
1: Әр қайсы бөлеклерде ярқын ноқтылар арқарқыды намайен болып, Шинжаңның мұлазымет соғдысының көп мәнбәлік аяты күші әр тәрепліме намайен қылынды. Халқара әшия обороты бөлігіде Джунго Еуропа нөәч пойзы, Чигра халқыған авиасия юк транспорт қатарлық көп шәкілік бірләшме транспорт мұлазыметі мәркәзлік намайен қылынып, Шинжаңның Асия білен Еуропаны тұташтырыштығы әшия обороты түгінілік қымметі намайен қылынды. Uçur texnikisi bölükide karxallar kəsb çoğun modeli, çigra halqıqan rəqamləşkən supu qatarlıq rəqamlıq nəticələrini elib gəldi. Mədəniyyət soğudu bölükide qeyri maddi mədəniyyət mirası muzikilik usul əsli kəltürülüb, türlük mədəniyyət icadiyyəti məxsulatları körgəzmi qılındı. Sağlamlıq, kütünüş, dəmiliş sayayiti, təntərbiyyə musabıqsı bölükidə ayrım halda Şincanın əla süpətlik mədəniyyət sayahət baylıqı və çəvəndazlıq, Avtomobil ralli musabıqsı qatarlıq özgücü musabıqa IP-ləri tonuşduruldu. Bunundan başqa, Nurgun Karxana bağ orman türüdəki inçki pişiqlanğan məxsulatlarını elib gelib, Şincanın yez igilikini kəsibləşdiriş nəticələri namayan qılındı.
0: Şincan, Tianshanfeng Mədəniyyət Taratqı Çəklik Şirkətinin baş müdiri Goyi tonuşdurub mundaq dedi. Bultur şirkətinin kiçik kollektivi sınaq tariqisidə körgəzmigi qatnaşdı. Bu yıl biz 10 kişilik həqiqi mənziri oyuni türini nəq meydanğı elib gəldik. Yana lay həykəl, qoldu yasalgan xeymir həykəl qatarlıq məhsulatlarını elib gəldik. Keyinki qadamda sırlıq quta, qısqısın, oyun qatarlıq mədəniyyət icadiyyəti hasili məhsulatlarını icib, mədəniyyət kəsib zəncərini uzartışını pilalladıq.
1: Körkəzm məzgilədə Şincan soğudu ümiki, 2026-cı illik Cüngo Xalqara Mülazimət soğudu gərməngisi də Şincanqa mədləq səliş məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, noxtuluq kəsiblər, iqtisad soğuda, mədəniyyət, sayahət, əm təntərbiyyəgi soğudu gərdə çaxırış dörlərini tonuşturudu. Əm poizqı oltırıb Şincanı sayahat qılış, sayahat sərxil liniyələrini elan qılıb, Karxana türlərini odullaşdırış boyunca kəniş işini qanat yaydırıdı. Şunun bilən billə, soğudu ömiki təşürüb tətqiq qılış, ögünüş ki təşkilləb, sünni əqli iqtidar, biotibbi doğru yönülüşüdiki alaqıdar baxçı rayonu karxallarını ziyarət qılıb, ilğar təcrüblərini örnək qılıb, Şincan mülazimət kəsbinin sıdqı ecibetiş iqtidar dərəcəsini sicil östürüdü.

0: Yılabalaylı.
1: İqtisatçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla, tök, ısırap kılıştın sahlanın.

0: خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programı boyunca anlıqış verdik. Yaqdırıp anlıqının lağ rəhmət. Slıqçıdın abunçlar terminalımızını çüşürsənlər, teximi köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcıla yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Ətirgi Münbet Tuprak programımızda yezi kentlərini gülləndiriş doğrusudaki deyəkəmi köp sərxil hikayelə davamlıq huzurunladı boludu.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor.